0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivih šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Prva ponovitev.
4: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
5: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Tony Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do Na klinca nazaj po Evropi. Z Evropejko Down Under. Ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrišnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si... No, čak, žvižga znam. Se gre. Če gre malo bolj počasi. No in, ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala. Dobre si. In še, a ja zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In se rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metac. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: Bizar bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu so doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igralka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, pa 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 14-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi. V kombi vse. Ne boš pri meni in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let? Čak malo, kako 7 let, če je 14? Ja, no se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse. Ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesojena mlada poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

0: Bizar bazar.
1: So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? Okay. 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik, hvala, beseda prtljažnik mi je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima ogrom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Bajeda sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, je rekel, ko pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne do tako pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

0: Bizar bazar.
1: To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zran gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobliže. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa da. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnikoli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: bazar.
1: eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš ti, ja, pa nakupuješ, aha, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem, koliko, 400, 500 evrčkov, ampak to naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bildzeitung, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Mertinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisalo: Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več. Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka. Nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne vdaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Do naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako veliki spad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

jutra je odbila ura in če ste še vedno budni, vas ne bom spraševala zakaj, ker tudi sama ne vem, zakaj sem še po konci. No, oziroma vem, zaradi tega, ker delam ob najboljši glasbi, ostajamo skupaj vse do jutra. Dobro jutro!

0: smo pelali.
1: Zdaj je taka ura, ko hladilnik postane najbolj zanimiv prostor v stanovanju, tako da če ste ravno kar šli nekaj iskati za pojest, popolnoma razumem. Jaz bi v tem trenutku, če bi bila doma, hladilniku po mojem zapela naslednji komad. Da te ljubim, Gino Marino.

Jakov Jozinovič, neče spavati na aktualu in tudi vi ne boste več spali, še posebej tisti, ki ste se ravno kar prebudili. Dobro jutro, prebujemo se skupaj ob dobri glasbi.

Tajči je naredila pravo žurko, komaj nekaj minut do četrte, na aktualu, dobro jutro. Ja, če se trenutno vozite ali pa vračate domov, previdno in počasi. Če pa ste doma v postelji in še vedno ne spite, pa dejte odložiti telefon ali pa tudi ne.

0: Aktual.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
0: Vhodna vrata Lip Bled.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil na izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnic rut za dekleta, mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ostaviš Mišo Kovač na aktualu za začetek nove ure. Dobro jutro, 4 je odbila ura, kar pomeni, da smo skupaj vstopili v novo športno jutro. Ta je Arlica z vami in za vas imam pripravljene najfrišnejše novice iz sveta.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarice Srbije nadaljujejo svoj niz osvajanja odličij na evropskih prvenstvih. V Istanbulu so osvojile še šesto zaporedno kolajno in sedmo na zadnjih osmih prvenstvih, potem ko so v boju za bron premagale Poljsko s 3-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Voznika Mercedesa sta bila najboljša na veliki nagradi Italije v Formuli 1. 20-letni Italijan Kimi Antonelli se je veselil 7. zmage v tej sezoni in karieri ter povečanja vodstva v skupnem seštevku. Britanec George Russell pa je bil drugi. Na tretjo stopničko je stopil nizozemec Max Verstappen v Red Bullu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dočakal svoj prvi gol v novi sezoni za Manchester United. Videti je bilo, da bo odločil dvoboj v Liverpoolu proti Evertonu, z glavo je zadel v 88. minuti, a njegova ekipa vodstva ni zadržala, v zadnji minuti je prejela gol za končni izid 2-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Nogometni klubi bodo v torek, sredo in četrtek začeli 72. sezono elitnega evropskega klubskega tekmovanja in kar 35. odkar nosi ime Liga prvakov. V njej bo tudi 6 Slovencev. Naslov bo branil Paris Saint-Germain, dvakratni zaporedni zmagovalec tega tekmovanja.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar.
2: V kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako veliki spad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil na izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta, mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Aktual. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjam, dobrodošli na našem sprehodu po preteklosti. Časovna kapsula, kot vedno, tudi danes že pripravljena, da smuknemo vanjo in poglejmo, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1264 velikopolski knez Boleslav Pobožni objavi splošno listino judovskih svoboščin. 1308. leta Rusi v bitki pri Kulikovu premagajo Mongole. Papež Pij II. Pa 1462. potrdi zlato bulo, s katero je ustanovljena ljubljanska nadškofija. 1514. leta poteka bitka pri Orši, 1522. pa se v Sevilijo s prve odprave okoli sveta, ki jo je vodil Ferdinand Magellan, vrne ladja Viktorija z 18 preživelimi mornarji. Konča se Krimska vojna 8. septembra 1856, 1902 pa se v Ljubljani konča prvi shod slovenskih katoliških nepolitičnih društev. Ustanovljena je Reška država 1920, 1926 Nemčija vstopi v Društvo narodov, Združene države Amerike pa 1939 razglasijo na pol izredno stanje. Uradna udaja italijanskih oboroženih sil leta 1943, 1944 pa Bolgarija napove vojno Tretjemu rajhu. Istega leta, istega dne ameriška vojska osvobodi Liž, kanadska vojska osvobodi Ostende, belgijska vlada pa se vrne v Brusel. Zavezniška letala med Koprom in Izolo pa potopijo italijansko ladjo Rex. Skočimo še v leto 1951, ko je v San Francisco podpisana mirovna pogodba, ki napove konec okupacije Japonske. 1952 izide Hemingwayeva novela Starec in morje. Prebivalci Makedonije pa leta 1991 na referendumu glasujejo za neodvisnost. Kaj praznujemo danes 8. septembra? A danes je mednarodni dan pismenosti in pa mali šmar. Praznik rojstva Device Marije. Mi seveda, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, da se 8. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je postal rekordno drag. Dizel se je ob polnoči podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo po novem stalo 1544 evrov. Vlada pa je potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv. Država avtoprevoznikom sicer ne bo krila celotne cene goriva, niti celotnega povišanja, temveč največ 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Pomoč povezana na dejansko opravljene kilometre, normirano porabo glede na kategorijo vozila in dejansko kupljeno gorivo. Za upravičeno porabo goriva bo pomoč mogoče uveljaviti tudi za nazaj in sicer od 4. junija. Upravičena količina goriva za kmete pa se bo določena na podlagi dejansko kupljenega goriva, obdelovalnih površin in normirane porabe glede na vrsto rabe zemljišča. Mednarodna fondacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisko Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Ker je Slovenija pogodbenica rimskega statuta, imajo njeni organi pregona v skladu s slovenskim in z mednarodnim pravom dolžnost preiskati in preganjati vojna hudodelstva, genocid, hudodelstva zoper človečnost in druge mednarodne zločine, so ob tem poudarili v gibanju za pravice palestincev. Izraelski zunani minister Sar z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo v sredo. Ob obisku so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsegajo celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednjo Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo ter vsa karibska otočja. Predsednik ZDA je sicer prejšnji teden odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, ki leži ob meji med ZDA in Kanado v Ameriško jezero. Želani se je domislil, da bo Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv, v nedeljo pa je napovedal, da bi ameriško zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Želimo vam lep začetek torka. Z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 7 minut čez 6, sredino jutro, uživamo še v zadnjih poletnih sončnih žarkih. Danes bo med 28 in 34, ker potem jutri se začenja deževno vreme, jutri četrtek in petek oblačno z precej pogostim dežjem. Trenutno pa Novo mesto 14, Trbovlje, Maribor, Celje 16, Murska Sobota 17 in v Slovenski Istri 23 stopinj.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Sedem minut čez šesto, dobro jutro na Štajersko avtocesto, predvsem zaprt je prehitevalni pas, torej na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale malo pred delovno zaporo in sicer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega trenutno vse do Lukovice. Torej, če te v jutru uporabljate oziroma boste uporabili Štajersko avtocesto, je dobro vedeti, da greste prej od doma. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Nešma.
1: Dobro jutro.
2: Imam spisano tako lepo napoved, da končno po poletju vsi skupaj za eno mizo ponovno združeni kot
1: štiri
2: družina
1: prijatelji.
2: In tako naprej.
3: Plan je bil dober, misli so bile lepe, rekli smo, prvič bomo po skoraj treh mesecih rekli v en glas, dobro jutro, vsi štirje.
2: Dobro jutro, komi sem čakala drugače ta trenutek, celo poletje. Zdaj ne vem, koga naj prvo pokličem, ali Matjasa, seveda Matjasa ni, tako da ne bo šilja danca SMS-o, če si je Matjas spet zaspal, jaz si je zaspal, ali najprej direktorja pokličem, a?
1: Ne, najprej Matjasa, ne, ker ne možeš kar do direktorja, to gre meni na živce.
2: A ja?
1: Najprej do Matjasa.
2: Hajdi, koliko cajta že to traja, koliko časa že to traja?
1: 4 mesece.
3: Ti, če Bogdan napisal...
2: 4 mesece, hajdi, koliko časa smo že skupi, we are family.
1: Family smo pa že 7 mesecev.
2: Koliko časa že to traja, pa pravi odgovor?
1: 7 mesecev.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: Če bo kadarkoli imel pesem, če bo kadarkoli napisal ali zapel pesem, mora biti prva pesem Izgubljeni sin, absolutno. Tako da, Matjas, dobro jutro, srečno na poti, če še spiš, poskusi še drugi bok, mogoče se obrneš malo.
2: A mu je kdo rekel, da mi začenjamo ob 7 po novem, ali kaj? Ne? Ne, okej.
3: Okay. Veš kako, to je, on nadaljuje poletje. Poletje je bilo veliko... Poznih prihodov in naj se poleti nadaljuje, naj traja.
1: Jure, a glas si pa v Šentjurju pustil.
2: To je ta romantičen jutri.
3: Pozornosti, gremo. Kemel Montena, Oliver Dragojevič.

0: val.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
8: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Edat.

0: piše aktualec Marjan, kakega direktorja imamo, da je Matjas še vedno z nami, kljub temu si vsak drug dan zaspi.
1: Zlati direktor.
0: Odgovori mu, prosim.
1: Zlati direktor.
2: Super direktor, ja.
0: Zahvali se mu zdaj, javno.
3: Ne, še kaj, no.
2: Tako ima Marjanu, ali direktorju?
0: Ne, Marjanu, direktorju.
2: Direktorju. Pa Marjanu tudi, ker mora vse povedati na glas, ali kaj.
0: Po moje smo mi socialna ustanova. Drugače, pazni, končno lahko spustim tole. Dobro jutro, ne boste verjeli, nas štiri. Dobro jutro, Matjas.
2: Dobro jutro.
0: Kaj te je danes zija?
2: Ja, se veš, budilka, kaj.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Na aktualu.
0: Okay. Pri ogrevanju ne gre vedno samo za prihranek. Včasih največ pomeni to, da imaš preprosto manj dela. V tem hitrem, bomo rekli, tempu življenja in kaosu, kot ga imamo, a ne da, Matjas, je to,
2: absolutno.
0: Je to zelo pomembno.
1: Tudi predvsem za starejše generacije toplotna črpalka je nekaj izjemnega, nič več prenašanja drv, nalaganja peči, čiščanje peči, potem nalaganja teh sodo, skurilnim oljem v prtljažnik in tako dalje. Toplotno črpalko pa lahko danes spremljamo in upravljamo celo preko telefona ali računalnika, tako da vse na dosegu roke pravzaprav. Nadaljavo.
2: Ja, in tisti, ki ste še navdušeni na tehnologijo, prek to, kot si ti rekel, prek telefona računalnika, lahko spremljate tudi porabo, pač optimizirate delovanje, vse je lahko prek telefona, ne vem, če imajo budilko, tudi bi bilo fajn, če imel.
0: V glavnem, simpel.
1: Zmanjšaš ogrevanje in te prej zbudi. Ja,
0: ja, vidiš, to je tako ogrevanje, čist po moje, enostavno, doma, da vam lepo toplo, celo zimo, pa benga kompliciranja. V tvojem primeru, do benga dela, ne?
3: Do benga dela, ja,
0: no
3: to.
0: No, in če vas zanima, kako bi takšna rešitev delovalo pri vas doma, potem vas prijazno povabimo 18. in 19. septembra v Ložnico pri Žalcu. Imajo dneve odprtih vrat pri termošopu, tam boste spoznali strokovnjake, vse, kar vas zanima, lahko poprašali in seveda dobili odgovore iz prve roke, torej 18. in 19. september.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Evo, Matja, zdižem sidro, pa si ga dvigno. V kokih danc?
2: Kaj?
0: V kokih si danc sidro dvigno?
2: Ja, takrat, kaj bi mogla, ne, kaj nimo, pa ni reči nima, kaj, ne vem.
0: Kaj si rekel zdaj? Takrat, ko smo že mi bili tukaj. Dobro jutro.
2: Ja, verjetno, ja.
1: To je bil Joe Biden.

0: Ej. In dižem sidro, 6:33 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 3 minute si že rekla.
2: Ja,
1: pol sedmo, sorry.
2: Ja, pa res je, 3 minute, že, ja, res
0: ja, 6:33.
1: Jasno, sredino jutro in en lep tak poleten sončen dan bo danes, potem pa jutri in vse do petka dež po vsej Sloveniji, možne so tudi nevihte. In pa občutna ohladitev, trenutno pa Kranj 15, Maribor, Slovenj Gradec in Bled 17, v slovenski Istri pa 23 stopinj.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je še vedno prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega vse do Lukovice. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti že od Vrhnike proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. Tudi v tem jutru nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualno.
3: Buongiorno.
4: Dobro jutro. Kje si naš Italijan? Kako je bilo, Matija?
5: Allora. Allora, v Rimu.
4: V Rimu si
5: Roma,
4: bil.
5: Okay. Ja, ja. Roma, komu rekel, ne hotte.
4: Kako?
5: Vroče je za crkant.
4: Pa dobro, to je zdaj vroče.
6: A si videl un vodnak? Un, veš, tisti kodinarčke not meče.
7: Fontana di Trevi.
5: Fontana di Trevi, ja, sem videl. Pa še to je tudi malo, dejansko vržeš denar, ker moraš najprej plačati, da prideš do nje. 2 evra, no. Pa prideš ja, jamo, moraš 2 evra vržati.
4: Ampak čaki, mislim,
5: nekaj moraš vržati.
4: Kaj pa je zgodba s tem vodnjakom, da daš noter in se ti želja
5: vrčeče? Ja, si zdaj želja.
4: In kaj si si zaželel, in to nas zdaj, je, da zanima.
5: Kako, nekaj je, da moraš, če en kovanček vržeš, je želja samo, da se vrneš v Rim. Če 2 kovančka vržeš, je, da si najdeš punco. Če 3 kovančka vržeš, je pa pol neka želja po želji.
4: A res?
7: Ja. Želja po želji.
6: In koliko si jih vrgu?
5: Ja, 3 valjda, mislim, na umbe.
7: Ej, samo pa prinesem nekim.
4: Tako
7: da imam Martina zate. Wow. Italijanske začimbe.
4: Pa čakaj, italijanske začimbe za Roma testenine in kuhalnico mi je prines.
7: Pa piše pa špagetata putaneska.
4: Roma.
7: Krtačo, kaj ti imaš skozi krtačo, kaj zraven, tako da imaš novo. Ne?
4: Pa rozasta je. Pa bleščica ima not, Matija. Wow. To je krtača za lase. Hvala. Reč pa dobro, da spoznaš, Matija, ker tole kuhlom bom jaz porabila na malo drugačen način. Če boš ti zjutri zamudil, bo kuhalnica zapela. Sam da veš.
7: Sem vedel, da sem ti mogel krtačo kupati.
8: To si slišal bolj kot nočni program. Zdaj. Martina, to je bil del nočnega programa. Družinska daje.
1: Že zjutraj na aktualno.
4: Bom pripravila ene testenine s temi začimbami in jih prinesla za porobati.
5: Magnetek dobiš naslednjič.

0: Ker se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu. Pizza da te ka.
5: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
10: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 21. septembra.
13: Notranja vrata Lip Bled.
14: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
15: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
16: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
17: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
19: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Podaljšek poletja je to Dalmacija v našem srcu, Mornar brez sreče, grupa Best 9 do 7. Matija se je bil v Italiji ta vikend, praznoval rojstni dan svoje mami. Mami, od Matija se vse najboljše še enkrat.
1: Vse najboljše.
0: Drugače pa, ena informacija za tiste, ki še niste bili v Italiji, Matija se je bil, je opazil, v Sloveniji imamo odbijače na avtomobilih, kakšne? Precej?
1: Lepe.
0: Zglancane, ja. Spolirane.
1: Predvsem pa cele.
0: Tako je.
2: Lihko da reš, nepoškodovane.
0: Zdaj, v Italiji je trend, oziroma Italijani zelo dobesedno vzamejo besedo odbijač. In se z njim odbijajo, dejansko odbijač je v Italiji odbijač.
1: Ti si prišel s celim avtom nazaj?
2: Ne, mi smo na srečo šli z vlakom, mislim zdaj na srečo, koliko je to na srečo ali pa ne, ne vem. Moj brat je oboževalc, pa fater sta oboževalca v teh vlakov, jaz nisem več.
1: Ja.
2: Ker to on, a veš, hitri vlak je.
1: Ja.
2: Hitri vlak. E, jaz si sam predstavljam, kaj če bi bil na Hrvaškem.
1: Kaj?
2: Mi smo se pelali cel dan s tem vlakom, jaz ne vem, kaj bi bilo, če bi se mogli na Hrvaškem pelati vlakom, ker tole je kakor un hitri vlak, ki gre 300 na uro, pa še zmer smo se pelali cel dan.
1: Evo dobro, kako... to je posebno doživeti lahko na vlaku, ne?
0: Ja, veš kako v Italiji, mislim, da je tako, toliko ko plačaš, toliko hitro greš. Če vzemeš cenejšo vozovnico, greš malo bolj ceneje, počasneje.
2: Ne vem, ampak ba je gre 300 na uro, mi smo sam en delček šli 300, ostalo smo šli 150. Tako pol manj. Ampak zdaj je pol manj, da bil nazaj, ali kako ne, ni bilo čem četarska.
1: Drugače pa Rajko Mazate, dobrodošlico.
2: Za me.
1: Ja, eno repliko ali pa komentar na Marjana, ki je napisal, da ga res zanima, kakega šefa imamo, ne?
2: Ja.
1: Ker ti večkrat zamudiš in ni sankcij. Rajko, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, Rajko, to. Matjaž, nič skrbeti za vprašanje gospoda Marjana. Ti imaš zelo, zelo, zelo premišljenega direktorja, ki zna se šteti ena plus ena in sicer... Vsako jutro, ko ti zaspiš, pa tudi če je to vsak dan ali pa vsak jutr, zapolniš za 15 minut jutreni program. 15 minut jutrenega programa imamo zato, ker je Matija zaspal. Se pravi, suma sumaro, se to splača. Ja, gospod Marjan, je že tako, da je vse slabo za nekaj dobro. Pa lepo jutro.
0: Ale, Rajko, si lahko eno stvar predstavljamo zdaj. Imate pred očmi zdaj. Obraz našega direktorja.
1: Ja, ki to posluša.
2: Ja. Ti šteje ena plus ena.
1: On do besedno šteje ena plus ena in zelo daje primate svoje plače minus, minus, minus. Tako da nekdo pa bo na plusu tukaj. Ampak Matjas, to nisi ti.
2: Jaz sem vam tako rekel. Rajko, prid sem za direktorja, prid. Dejla.
1: A si ti ravno kar našemu direktorju rekel, da bi ga rad zamenjal?
2: Ne. Če bo kdaj hotel naš direktor iti v penzijo, evo Rajkota vzamemo takoj. Jaz glasujem za Rajkota. Za predsednika, kaj direktorja? Za predsednika Rajkota.
1: Meni je najbolj zanimivo to, da pri tej temi pa naša Heidi kar modro moči. Včasih je dobro močati. Dor moči, desetim odgovori. Dobro jutro.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je postal rekordno drag. Dizel se je ob polnoči podražil za skoraj 13 centov na liter. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je ponovem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. 1000 litrov vas bo ponovem stalo 1544 evrov. Ljubljana se že več let sooča z velikim pomankanjem študentskih nastanitev, saj bi prestolnica dolgoročno potrebovala približno 700 dodatnih javnih študentskih ležišč, poroča Svet 24. V študentskem domu Ljubljana je za prihodnje študijsko leto na voljo nekaj več kot 7000 ležišč, do sredine avgusta pa so prejeli več kot 2600 novih prošenj za sprejem in več kot 6100 prošenj za podaljšanje bivanja. Pomankanje prostora občutijo tudi dijaki, saj so na primer v dijaškem domu Bežigrad je zasedena vsa mesta, popraševanje po njihove zmogljivosti presega že najmanj desetletje. V Mariboru so razmere ugodnejše, saj večino novih študentov selijo že do začetka študijskega leta, preostale pa praviloma najpozneje do januarja. Svet 24 poroča še, da tako v Ljubljani kot Mariboru dodatne javne nastanitvene zmogljivosti vidijo kot pomembno rešitev za hitrejšo uselitev študentov in zagotavljanje cenovno dostopnejšega bivanja. Se bomo tudi v Sloveniji že kmalo vozili s samovozečimi taksi. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč objavil, da je prejel regulatorno odobritev za tovrstno vožnjo po Sloveniji. Kot prva evropska država je napredni sistem aprila letos odobila Nizozemska, na voljo pa je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Slovenija je tako postala šesta evropska država, ki se je odločila za ta korak. Vozilo sicer ne bo smelo voziti brez voznika, opozarjajo v Tesli, voznik bo med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bodo danes gostili kardinala Rolandasa Makrikasa na duhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima, s katero je to svetišče od leta 2023 v duhovni sorodstveni zvezi. Kardinal bo ob tej priložnosti blagoslovil prenovljeno fasado svetišča, ki edino v Sloveniji lahko podeljuje popolne odpustke. Poleg fasade bo kardinal, ki bo prvič obiskal Slovenijo med slovesno sveto mašo, blagoslovil tudi zidak svetih vrat njegove bazilike, ki ga je lani v znamenje povezanosti podaril malečniškemu svetišču in bo vzidan v prenovljeno fasado ter spominsko ploščo dobrotnikov. Sredstva za prenovljeno fasado svetišča, ki je stala skoraj 100 tisoč evrov, je župnija zbrala s prostovoljnimi prispevki. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Dobro jutro, ob 7:06.
11: Kako lepo bo danes sončno, med 28 in 34 stopinj, trenutno pa med 14 in pa na obali 24 stopinj.
12: Dobro jutro na ceste. Zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski od Logatca in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Združeni v eno, lepo je biti skupaj z vami torek 8. septembra v 7:07 na aktualu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ej, a se spomnite, kaj je bil najboljši del recimo šolskega jutra?
4: Ja. Zajtrk.
3: Praznik.
4: Upam, da boš ti tudi rekla zajtrk, če ne bom razočarana.
2: Meni je bil drugač, pot v šolo, ko sem hodila na kombi, in tam so se vedno hecali.
3: Druga... Sem že mislila, da bo rekla, pot v šolo, ko sem hodila. Avgusta, 6 metrov snega, čez 8 hribov in
4: sedem. Jaz imam traume iz šolskega kombija, kako ti je bilo to fajn.
2: Kako pa so ti delali?
4: Je pa tam bila zaspana, zmrdelo, vse je limalo, se je.
2: Ajde, jaz sem bila na šolskem kombiju, tam ni bilo tega. Ne, drugač pa...
3: To ne, plas to vornim.
2: Drugač pa, reč pa zajtrk, ne? Ja. In jaz sem vedno si naprej pogledala, recimo, kaj je bilo za zajtrk, pa če mi kaj, recimo, ni bilo všeč, sem šla v kuhno, pa sem prosila kuharco, če mi lahko kaj drugega da.
3: Dej nekaj.
2: Recimo, nisem marala masla pa meda in pa mi je vedno dala kako paštetko gor.
3: So imeli vsi te privilegije, samo Martina Švab?
2: Jaz sem šla lepo s tako malo z manjimi učkami in sem prosila.
3: Kdo bi ti rekel ne?
2: Ampak tako zdaj, ko primerjam jedilnik recimo mojih otrok, včasih res ni bo nekega kompliciranja, ne? Umešana jajca, hrenovke, kaki jajčni namazi, paštete, kos sira, ne vem, take stvari. Zdaj pa sem gledala malo pač jedilnik, ne?
4: Ja.
2: Eko sirova bombeta, pirin mlečni gres, sojin polpet, brokoljeva juha, čičerika, tako baby korenček.
3: Baby korenček tudi. Ja. V vrtcu imajo podobne jedi, ekološko mleko iz okoliških kmetij in tako dalje. Kdaj se je to, kdaj se je to spremenilo? Ne. Ker v naših časih
2: Po moje
3: kakšen starš prišel, ste pa dovolj, jaz imam zbirati najboljše za mojega otroka, dajte mi eko izdelke.
2: Ja.
3: Je dobro pa, da podpiramo slovensko, to pa je ključno,
2: to je dobro. Dobro.
4: A ni to tudi fajn, da se potem otrok hiter navadi na te brokolije, ste okuse pa to?
3: Ne vem, če
5: v mojih časih smo jedli strele in slabe odločitve.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
3: In istarski pregovori mora biti.
5: Sam zdaj, kaj sem to rekel.
2: Kaj je strele?
5: Strele v ne.
2: In slabe odločitve.
5: Slabe odločitve.
3: Ni najlažje živeti pri maturi, veš.
2: Ne.
3: Najlažje otroštvo ni bilo, ne.
5: Dobro jutro.

0: bilo kul.
1: Cool. A je to pravi Davor video spotov?
2: To je Davor, ja.
1: Je?
2: Ja.
1: Yeah. Mm, prav ja. On. Mm. Brez umetne inteligence. Mm-hmm.
2: To je on.
1: Ja?
2: Ja.
1: Moram iti drugič bliže ekranu.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualna.
5: Oh my god. Včeraj, ko sem brskala jaz v tej pesmi, jaz sem imela, ne vem, nek trenutek, nek večer šibkosti in se mi je zdela tok lepa zgodba. Govorimo o, se pravi, novih fosilih, o Mileni. In sicer to pesem je navdihnila prav Milena iz Negotina. Negotina?
2: Negotina.
5: Matjas? Negotina, ok. Ki je bila po poklicu socialna delavka. In avtor glasbe, Rajko Dujmič, jo je v zgodnjih 80-ih spoznal, ko je bil na počitnicah ob morju. In potem jo je še parkrat potem srečal in vsakič občudoval, in januarja letos je ta Milena umrla.
2: Je bila socialna kaj? Delavka, je bila medicinska sestra?
0: Mislim, da ni bila prav medicinska sestra, ampak da je bila kakor ta, kako se reče temu, ko so une gospe tudi zraven medicinskih sestr dele.
1: Strežnice.
0: Niso dejansko medicinske
5: sestre. Po vseh člankih piše, da je bila Milena socialna delavka.
2: Ja, in hvala tej Mileni, da imajo vse Milene.
0: Hvala
5: tej Mileni, da je zato nastal tak dober komad.
2: Zelo dobro. Hvala tej Mileni, zato imajo zdaj vse Milene svojo himno.

0: še vedno ostaja.
1: To nisem, se opravičujem.
0: Kar povedal gospod.
1: Ni to sam od vseh Milena, himna je to tudi moja.
0: A res?
1: Ja.
2: Zakaj?
1: Kaj se začne? Rano jutro, pola šest.
0: Vakog
1: dana putujem.
0: Moja Martina, spet bo jezla. Ej, drugače. Ne, želela sem to reči, da moje mnenje še vedno staja enako, da nekaj najbolj romantičnega na tem svetu je, če ti nekdo napiše in posveti pesem. Hvala, Eva, nadaljujte.
2: Se pravim, da je bila lepa zgodba.
0: Slo.
3: Evo, negovalka je medicinska sestra. Dobro jutro. Prihaja pa pesem, ki jaz sem bil nazadnje na koncertu. Dajmo najprej pesem. Magazin, vrhunska zgodba, put, putujem. Put.

0: Bio koncert magazin letos, mali kraj v bližini reke in Crikvenice in nova pevka. Moram reči, imate priložnost v neki bližnji prihodnosti, to morate doživeti, to energijo, to ekstazo.
1: Divja.
0: Dve ure skakala bodro, ohranila svojo glas, energijo. In sem opazil, koliko pesmi obstaja v magazinu, ki jih sploh ne poznam, pa jih domačini so prepevali izredno na glas. Tako da,
2: Aluška nam.
0: Ajme.
1: Aktualno Facebook. Friče,
2: zdravo.
1: Instagram.
0: 24 ur časa za glasovanje.
1: Smletna
3: strah. In aktualni zmagovalec.
1: To še pa lahko jaz kot ženska ženski rečem. Madonca Lorena pa izgleda, pa še ena. Naša Tanja Žajler, ni sonček naš.
4: Tiho, tiho, čas beži, vitr solze bliže mi.
1: Ko pride v ring Tanja Žagar, jaz mislim, da se titola kar preda, izvolite, gospa, zmaga je vaša, zasluženo. Zdaj pa še samo uživajmo čiste 3 minute in 25 sekund. Dobro jutro.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
8: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
9: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
11: Ekskluzivno upojanje spominov.
12: Srečanje generacij.
11: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
14: Dio mio.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
17: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
18: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Minuta čez pol osmo, sredino jutro in en lep sončen dan danes. Jutri in vse do petka pa bo potem deževalo po vsej Sloveniji, tudi nevihte so možne, pa občutna ohladitev prihaja. Trenutno pa na Bledu 14, Ljubljana, Trbovlje 15, Slovengradec 18, v Slovenski Istri pa trenutno 24 stopinj.
1: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro, tudi na ceste. Predmet ovira promet, sporočate na gorenjski avtocesti smer Kranj med počivališčem Povodje in priključkom Vodice, zastoj pa še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Štajerska avtocesta zastoj od Lukovice proti Ljubljani, Primorska od Vrhnike in na gorenjski avtocesti zastoj od Povodja proti Ljubljani. Radarske kontrole, dobrodošle, 0880 13 02. Če ste jih opazili, srečno pot.

0: Trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualno.
3: 8. september, 7:32 minut. Dobro jutro.
4: Kaj narediš? Če ti šef reče, recimo, fokusiri se na delo in pusti vse probleme pred vrati.
5: Mi smo danes imeli šefa že dovolj med zobmi, mislim, da ni že ves pogrickan.
3: No, ko pa narediš, nijem pojma.
5: Kaj narediš, ja. No.
4: Če ti reče, da pustiš vse probleme pred vrati.
5: Zaklenjaš ga, ven, pred vrati. Pred vrata ga zaklenjaš.
1: Jutranji šov.
5: Mislim, da te čaka eno.
3: Ko mi čakam, da gremo danes v redakcijo, res? Igor, dobro jutro.
5: Dolgo popovdne.
3: Dolg sestanek te čaka.
4: A pred vrati.

0: Jaz ga vedno glasne
1: kiše. A smo nazaj?
2: Smo nazaj.
1: Samo tvoje ime znam, hotla sem reči, ko govorimo o toplotnih črpalkah, moramo vedeti samo eno ime. In to je?
3: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Na aktualu.
1: Ker ko se odločujemo nekako za nov sistem ogrevanja, ni pomembno samo, kaj kupiš, kje kupiš, zelo pomembno je tudi, Jure, to boš kmalo izkusil, kdo pride k tebi domov, kdo ti je na voljo, če se slučajno kaj zalomi, kdo je ta serviser in tako naprej. In seveda najpomembnejše, kako kvalitetno je stvar narejena, da imaš potem dolga leta mir.
0: In da imaš tisti račun, predračun, kakorkoli, da je vse spisano na njem, ne, ko plačaš ta račun, da potem pridejo še dodatni stroški, pa to vam nismo ušteli, to vam nismo ušteli, pa tole, potem se tale račun poveča. Skratka, tukaj je vse jasno, črno na belem. Točno, dobra montaža pomeni tudi, da je vse urejeno tako, kot mora biti, pa tudi, da potem v hladne dni pričakaš precej bolj mirno. Tako da Termošop, dva zadovoljna uporabnika tukaj, tako da priporočava tudi vam.
2: Med njimi Irena, ona je že dala to izkušnjo čez. Zdaj pa da vidimo, kako se je pri njej izkazala ekipa Termošopa. Irena, dobro jutro.
5: V bistvu smo se odločili za toplotno črpalko, ker je to zelo udobno, ekonomično in s tem, ker imamo pač dva mehna otroka, nam to tudi veliko lajša, da s tem nimamo dodatnega dela.
1: Andreja je prepričala je tudi Ireno. Irena še prihaja v nadaljevanju in še kdo. Ampak, tako kot smo rekli, toplotna črpalka je super za ogrevanje, da smo lahko brez skrbi, ko prihaja tista kurilna sezona, sicer pa za vse vaše vprašanje in tako naprej, prejmete odgovore 18. in 19. septembra, drugače pa imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: vodi, kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Gradite ali prenavljate dom?
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
6: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
7: Zdravstvena nega PTI.
6: Bolničar negovalec.
7: Predšolska vzgoja.
6: Kozmetični in ekonomski tehnik.
7: Gastronomija.
6: Trgovec.
7: Ekonomska gimnazija.
6: Maturitetni tečaj.
7: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
6: Tudi letos del predava nadaljavo.
7: Več na lu-rogaska.si.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
15: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
14: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
16: Prireditev bo pod velikimi šotori.
17: Jesen v Termah Čatež.
18: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
17: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
18: Vrhunska wellness razkošja.
17: terme-cates.si.
19: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
20: Samo
21: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Je to romantika. Marko Vazel, mojstri na aktualu. Koliko imamo? Do 8 minut do 8. Ena zgodba se je zgodila v petek, prihaja iz sveta športa. In sicer, predstavljate si, ste številka ena svetovnega tenisa. Igrate enega največjih turnirjev na svetu. Poln stadion, tisoče ljudi, pritisk. Potem pa med dvobojem ustavite igro. Zakaj? Ker zavohate v zraku močan von po marihuani in greste do sodnika, do sodnice in rečete someone is smoking weed, nekdo kadi travo, prosim, če lahko time out, ustavite igro, ker ne morem več, ker je pritisk, ker je von prevelik. To se je zgodilo Arini Sabalenki, največja, trenutno najboljša tenisačica na svetu. Imamo tudi posnetek.
1: The level. I mean, now I can only hear the weed stuff.
2: Seems to be a thing.
1: If they're gonna be keep smoking, I might get high. More about the weed. Come on, guys.
3: So
1: that's
3: smeh poslušte.
1: You were the one who was smoking, maybe.
4: Must be a good time to watch your match.
3: Rekla, vi ste mogoče bili tisti, ne? Ki ste kadili.
0: Res je bil močen vol.
3: Ampak mene zanima.
0: Res je bil močen von. To se je zaznalo tudi potem intervjuju po tekmi, tako da je bil res močen von.
3: V njenem smegu, ampak recimo jaz nisem strokovnjak ravno za marihuano. Če sem čest iskrena, mogoče za marsikoga čudna, nikoli jo nisem niti probala, niti v času najstništva. Tako da kako pa vsak veš, da je trava, recimo, ker če bi jaz zavonjala neki, lahko bi bila bazilika, ki se žge, ne vem, lahko bi bilo zažgano kosilo, kako veš, da je marihuana?
5: Zato, ker so Martina, nekateri vonji imajo, so toliko specifični in so res takoj prepoznavni. Zaradi tega ljudje, ki so to že kdaj zavohali, točno vejo in pravijo, da ima marihuana toliko specifičen, močen von, da ga enostavno ne možeš svaliti.
0: Kaj, očitno, po čem recimo to?
5: Pa se si šel kdaj mimo kakih fantov, ko so kadili. Pač močen von je in očitno je Sabalenka prepoznala tudi sred tistega največjega športnega pritiska.
0: Je pa zmagala.
5: Specifičen von.
0: Je pa zmagala kljub tem motilnim efektom. Motilnim, zmagala 2-0, takrat je ustavila, 2-0 je ustavila igro, potem pa zmagala na koncu v Uzbekistanku.
6: Ona naveličala tenisa. Jaz mislim, da je sigurno čaka služba na letališču.
3: Ker s takim nosom, ne?
0: Še eno imamo kandidat.
7: Dober za poslušati.
8: Dober za pogledati. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je postal rekordno drag. Dizel se je ob polnoči podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo po novem stalo 1544 evrov. Kaj se je v soboto popoldne dogajalo na brniškem letališču? Po poročanju Svet 24 so bili številni potniki na več letalih ujetih skoraj 2 uri. Ko so jih na to po mukotrpnem čakanju vse naenkrat izpustili iz letal, pa je na letališču ob kontroli nastala nepopisna gneča. Ljudje so negodovali, neprijetno je bilo za invalide, jokali so otroci. In razlog za kaotične razmere, na Brniku je deževalo. Kot so sporočili iz Fraporta, se v soboto popoldne nad območjem letališča zadrževala dolgotrajna nevihtna celica. Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in potnikov pa je bila zato na letališki ploščadi za skoraj 2 uri prekinjena oskrba letal. A po poročanju zadržanih potnikov vreme še zdaleč ni bilo nevarno. Na letališču je res deževalo, a ni šlo za močno nevihto, niti ni pihal veter, prav tako ni bilo videti bliskanja strel, je za Svet 24 povedal eden od potnikov. Mednarodna fundacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki v sredo prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Ker je Slovenija pogodbenica Rimskega statuta, imajo njeni organi pregona v skladu s slovenskim in mednarodnim pravom dolžnost preiskovati in preganjati vojna hudodelstva, genocid, hudodelstva zoper človečnost in druge mednarodne zločine, so ob tem poudarili v gibanju za Palestince. Začenja se nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villa. Liga prvakov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala. Moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boj za osmino finala. Finale bo 5. junija prihodnje leto na stadionu Atletika Madrida. Imejte lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 6 minut čez 8, sredino jutro in en lep sončen dan pred nami. Temperature danes bodo med 28 in 34 stopinj, trenutno pa med 17 na Ptuju in pa najtopleje v slovenski Istri s 24 stopinjami.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Dobro jutro, tudi na ceste še vedno zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Štajerska avtocesta še vedno zastoji od Lukovice proti Ljubljani, Primorska od Vrhnike proti Ljubljani, pa Gorenjska od Povodja proti Ljubljani. Črnberlingo, radar sporočate v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobro jutro, 7 minut čez 8 in dobro jutro sem Marija, ki danes godujete.
1: Vse najboljše, Marija in Mario, seveda. Mario tudi goduje danes in Mario danes časti. Hvala,
2: mali,
1: Mario.
2: Mali šmaren, to se spomnim.
3: Vse najboljše, Marije.
4: Marija je bila moja učiteljica.
2: A res?
3: Res.
4: Zdaj malo razmišljam, kaj ste rekli, Marija. A te lahko učiteljica, kot je recimo Marija, lahko krega za nekaj, kar nisi naredil?
2: Za nekaj, kar nisi naredil, načeloma ne.
4: Ne.
2: Ne smete, ne?
4: Ne.
2: Mislim, ne more.
4: Zakaj sem pa jaz bil vedno kregan, ko nisem naredil domače naloge?
5: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
2: Ne dajaj preveč idej mojim otrokom.
4: Če ti rekla, da me ne more kregat za nekaj, kar nisem naredil.
3: Mija, poslušaš, Marcel?
2: Ne.

0: Val.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
9: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
16: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
17: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
18: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
20: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
21: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
23: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
24: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
25: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
26: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ajdi, si že kdaj v rokah držala račun za ogrevanje?
1: Fiksne stroške imam.
0: Fiksne stroške imaš, ja, no sej. Mislim, tako razmišljam, Jure, ti me razumeš.
1: Ampak zdaj,
2: jaz razumem,
1: ko se selim, je pa vidim...
3: To je
1: vidim,
3: edino fiksnega, kaj si držala v rokah.
1: Ne, prosim.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Ko že govorimo o ogrevanju, ko pride račun za ogrevanje, hitro vidiš, ja, da kako pomembna je prava odločitev za dom, za prihodnost, za konstantne stroške, tiste nižje stroške, tako da toplotna črpalka je ena od rešitev za naše življenje in za bolj polno denarnico. Tukaj stavimo v studiu absolutno na Termoshop.
0: Res je. In če ravno razmišljate, ne, kaj bi bilo najbolj smiselno za vaš dom, je najlažje vprašati nekoga, ki o tem veliko ve. 18. in 19. septembra, Ložnica pri Žalcu, tam jih boste lahko te strokovnjake spoznali in kaj povprašali. Oni imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev. Ampak morda še ena stvar, mi smo ravno, čak lani, predlani, torej bili v te velike investicije, pravzaprav smo investirali in namontirali toplotno črpalko in pri takih pomembnih korakih je zelo pomembno, kdo ti pride zmontirati, a je strokovnjak, a je profesionalec, a ti vse dobro naredi. Pomembno je tudi to, polka subvencijo želiš nazaj dobiti, ne, da je nekdo, ki zelo dobro vse ve in tako naprej. In ogromno zadovoljnih uporabnikov imajo pri Termoshopu. Ena izmed teh je tudi Irena.
5: Super, res. Sem bila zelo presenečena. Fantje so prišli, tako kot smo se zmenili, na določen dan, že zjutraj, dobre volje, prav prinesel so dobro voljo v hišo. Imela sem prej dve veliki cisterni v kleti, brez problema so mi jo ven odnesel, čeprav imam zelo oske hodnike, se res potrudil. Delali so lepo, čiste za sabo stoti in tudi na konc, ker je bilo vse počistal, potem je še mojster razložil, kako se črpalka uporablja, katerakoli vprašanja sem imela, mi jih razložil, tako da nimam, glede fantov, nimam pa res nobene pripombe. Nobene, sem tudi na podjetje napisala pohvalo, ker sem bila zelo, zelo, res zelo zadovoljna z njimi.
3: Irena, wow. Ultra zadovoljna in marsikatera gospodinja je zadovoljna ob tej informaciji, ko je rekla Irena, vse počistijo za seboj, ni treba vam čistiti, vse je čisto, pustijo tako, kot je bilo ali še bolje.
0: Termoshop.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termoshopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Factory.
1: Minuta, čez pol deveto, uživamo skupaj v sredinem jutru in en lep sončen dan je pred nami.
2: Čakaj, sreda potem... je že danes?
1: Sreda je danes.
0: Wow.
1: Sreda.
0: Kako gre hitro čas, ko se imamo lepo, to je neverjetno.
1: Pa se je sreda, menda.
2: Ja, ali je danes torek?
3: Danes je torek. Sredin
2: torek.
3: Kaj
2: vi to govorite?
1: Jaz že celo jutro govorim, da je danes sreda.
2: Torek je.
3: Se obnašamo tudi mi, tako kot nam ti rečeš. Sredovno, ampak kaj naj
1: zdaj? A to ni do zdaj na obem pogruntov.
3: Ma ste smo pogruntali, da smo biti.
1: Ful upravičujem vsem aktualcem, ampak danes je res tork. Ne, ne, pa zaneslo.
3: Marija.
1: Žal mi je.
3: Ne, pa te zanesli, da nam pove, kakšno bo vreme za tork.
1: Edino važno je, da bo danes en
2: tak. Ti si pol vreme brala za danes ali za jutr?
1: Ne, ne, za danes, danes sončno. Od jutri pol do konc tedna pa dež.
3: Četrtka.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: V glavnem sončno bo danes še na užimo vitamina D.
3: Jutri pa čudovito, torej... petkovo jutro.
2: Jutri pa deževna
0: sreda. Vikend pred vrati. Ja. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, pravzaprav na Primorski avtocesti smer Koper med Brezovico in Dragomerjem. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, seveda tudi tam ustvarimo in držimo reševalni pas. Na Štajerski avtocesti pa je obstalo vozilo v okvari smer Ljubljana v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer umaknilo v odstavno nišo, kljub temu pa previdno, da ne pride do naleta. Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med Obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče prav tako. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra, potem zastoj na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna. Gorenjska avtocesta še vedno zastoj od Povodja proti Ljubljani. Radarske kontrole na začetku Radizela smer Hoče, pa Črn Berlingo v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2, Matijas.
3: Danes ali
0: vse? Vse velja za...
3: Za danes.
0: Prav za zdaj, ja.
2: Torek.
0: Torkovo jutro.

0: Že zjutraj.
1: Uživamo skupaj. Že zjutraj, utorek, v 8:33 minut. Enojice svet 24 pišejo. Biti samski, Matjas, je vse dražji luksus. Najemnina, ogrevanje, elektrika, internet, zavarovanje in gospodinjski stroški ostajajo skoraj enaki, ne?
2: Ja.
1: Ne glede na to, ali v stanovanju živi ena ali več oseb. A s kje razmišlja o tem?
3: Jaz razmišljam veliko. Torej, ne prešparaš nikjer. Najemnina je isto, a živim sam, ali bi živel še z nekom, ali pa s kakšno partnerko. Ogrevanje je še zmer isto, ker nič manj ne bom ogreval stanovanje, ker
1: oziroma,
3: sem sam.
1: Manj bi ga ogreval, če bi imel nekoga, ne, ker bi se več stiskal.
3: Tako,
1: in, evo,
3: mogoče, mogoče. Elektrika še zmer ista, voda ista, internet isti, ker bi bil neomejen. Ne. Zavarovanje za stanovanje je še zmer isto, gospodinjski stroški so še zmer isti. Vse je isto, sam malo manj
4: plača en.
3: Ja.
4: Je pa poceni biti samski v primeru
3: hrane. Boš to rekel? Ne, ni. Verjem mi, da ne. Ti povem zakaj, ker jaz kupam še zmer, kakor da dva živiva, pa pol stran mečem, pol tega, ker poteče roka.
1: Pa me, prnes!
3: Potečen rok.
1: A ja, ne, to ne. A je ne? Že ti skuhi za dva,
3: ja.
1: Pa uno ta drugo porcijo, ko
3: no,
1: sam
3: evo,
1: ne moreš, lah me prnesi.
3: Ne, evo, nič se ne išni. Po pa, če bi vsaj...
1: Saj.
3: Pa še to ne. Saj veste kaj.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Potrebujemo rešitev, ne? Jure, kaj praviš?
4: Rešitev za Matjaza?
1: Ja.
4: Da, ne, lahko mu ti dame na tolažbo za ljudi, ki to so okusili na svoji koži in sicer v dvoje postane dražje,
3: pa
4: ko gre sta dva na razen in gre takrat vse na pol. Takrat je zelo drag špasto. Sem za ponavadi moško denarnico.
3: Posluš, jaz imam tako stanovanje, da bi idealno je za dva. Idealno.
4: Ne govorijo zdaj, daj.
1: Daj reči, pridi.
3: Idealno, pridi.
2: Da dama stroške na pol.
3: Ja, pridi si deliti z mano
1: stroške.

0: Dobrodošlo mi vsečanje in dobrodošel, Andraž, nazaj v studio. Kako je bilo?
1: Zelo dobro.
0: Bil si delovno odsoto, ne?
1: Tako je.
0: Kje?
1: V Italiji.
0: V Italiji.
2: Mama mia.
0: Mama mia.
1: Mama tua.
0: Oba dva sta pila Aperol in upam, da dobro jedla z Matjasom. Tudi Matjas
1: je. Ja, res je, Aperol je bil,
0: ja?
1: A pica je bila, se brez tega ne gre v tam.
0: Pa špageti?
2: Ne, jaz nisem ne ene pice pojedel.
1: Ne?
2: Ne, ampak sem pa pašte se nažrl, po mene, da ne rabim več.
1: Naj ti bono.
2: Ne.
1: Naj ti bono.
2: Pica.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Mi na Hrvatsko rečemo, pica nema lica.
0: Tako
2: ne
0: smo
2: vem,
0: ravno...
2: če mislimo glih na isto pico, ampak.
1: Ja,
0: tako smo ravno pri potovanjih, začnimo pri potovanju z letali, v katerem pišete tudi na naslovnici, pravzaprav zgodba ujeti na letalu, skoraj 2 ure skrivnostnega čakanja na Brniku. Potniki ne bi čakali kar uro pa pol po samem pristanku. Kaj se je dogajalo?
1: Ja, ne, se zanimivo, ne? Včasih že tako imaš tega aviona dovolj in potem, ko pristaneš, misliš, da si že prišel na cilj, pa nisi še čisto, zato recimo so na Brniku res čakali uro pa pol, da so se sploh lahko izkrcali in seveda potem je več letal naenkrat prišlo in potem je bila gneča na mejnem prehodu oziroma kontroli in. V glavnem pravijo potem na letališču so pojasnili, da pač je bilo vreme tako, da ni dovolilo oskrbe letalce, pravi, da je bilo kar močno vredno slabo vreme in da imajo določene protokole, ki pa jih morajo upoštevati, ker seveda na letališču pa so stvari preveč resne, da bi karkoli prepuščali na ključu, tako da potniki so pač morali potrpeti in recimo tudi sam sem bil še velikrat takole udeleženo v kakšnem takšnem čakanju, pa smo samo začudeno gledali, kaj je narobe.
0: To je treba pa tudi razumeti, ne? Pišete tudi o zelenem prehodu, ki v veliki meri sloni na elektriki, ampak strokovnjaki opozarjajo, da to moramo proizvesti na ekološki način in v zadostnih količinah.
1: Ja, res je, vedno več elektrike, povsod je elektrika, ampak seveda, če proizvedemo na umazan način, nismo nič naredili. In zato je zdaj seveda gradnja drugega bloka jedrske elektrarne do leta 2035 vedno bolj verjetna in vedno bolj potrebna. In seveda pomisleki so tudi povsem upravičeni, ampak na drugi strani pravijo odgovorni, ne se toliko bod jedrske elektrike, kot se bojite Evrope, če bo propadla industrija zaradi neustrezne energetske oskrbe. Tako da te stvari vseeno je treba premišljeno delati.
0: Celoten članek in še več informacij v današnji izdaji na Svet 24, kjer pišete, da naj bi pri nas kronično premankovali ortodonto, to lahko potrdim tudi sama, jaz sem otroke pelala kar na Hrvaško. Čeprav zdaj mislim, da to kar prek zdravstva urejeno, prek zavarovalnice, da potem krijejo stroške, ne?
1: Ja, res je, ker recimo od 100 ortodontov jih je samo 81 v javnem zdravstvu. Se pravi tam, kjer nam pač krije javno zdravstvo vse skupaj. Ostali so samo plačniški in ker seveda so zaradi tega vrste zelo dolge, pač ljudje odpravljajo čez mejo, najraje na Hrvaško, logično.
0: Ja.
1: No, mi smo se pa eno drugo stvar vprašali, ker slovenska zdravstvena blagajna krije tudi te stroške, zakaj ne bi ta denar raje ostal v Sloveniji, pa bi slovenskim ortodontom to plačevali, pa bi si privarčevali pot, recimo, k sosedom. Tako da tukaj smo na koncu gotovili, so sistemske težave, ne samo to, da komu gre koliko denarja, ampak te težave so očitno v preteklosti mirno ignorirali in zdaj seveda gasimo požar, ki se je že do dobro razplamtel.
0: Aj. No, na naslovnici pa tudi naša Tamara Goričanec, voditeljica naša, ki je postala.
1: Ta denar raje ostal v Sloveniji, pa bi slovenskim ortodontom to plačevali, pa bi si privarčevali pot, recimo, k sosedom. Tako da tukaj smo na koncu gotovili, so sistemske težave, ne samo to, da komu gre koliko denarja, ampak te težave so očitno v preteklosti mirno ignorirali in zdaj seveda gasimo požar.

0: Ajc, pivec. To pred zimo sigurno pride prav, kako si pomagati in odgnati vse te zle viruse.
1: Rubrika z recepti,
0: ja, ne? Ja, ne, Migo, ne, si šla tja. Res si šla tja, okej, okay, jemo to. Čokoladno lešnikova krema s figami. Mm-hmm. Potem slastna pita s figami. Ne, nadaljujem.
1: Ja, še.
0: Ustavi me, prosim.
1: Enga
0: ustavi
1: še,
0: me.
1: Enga
0: hvala,
1: še.
0: Draž.
1: Matijas, nekaj imaš pripravljen, ne?
0: A ti imaš pripravljen?
2: Kaj?
0: Kaj imaš?
2: Power Dancers se
1: vračajo. To pa je ena taka glasbena bomba.
3: Svet 24. Wow. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: In na svet 24.si. Hvala, Andraž.
4: Prosim.
0: Hvala.

0: In rabljena vozila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
2: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
3: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igri čarski atmosferi.
4: City Park. Polepša dan.
5: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno reši te težave v samo nekaj urah. Nič 51-780-724, trikrat www.eft.si.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: 3, 2, 1.
9: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Head to head drag race.
11: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
12: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
13: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
14: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje dušto mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
18: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
19: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
18: Zajčja dobrava pika si.
1: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kaj se je v soboto popovdne dogajalo na brniškem letališču? Po poročanju Svet 24 so bili številni potniki na več letih ujeti skoraj 2 uri. Ko so jih na to po mukotrpnem čakanju vse naenkrat le izpustili z letal, pa je na letališču ob kontroli nastala nepopisna gneča. Ljudje so negodovali, neprijetno je bilo za invalide, jokali so otroci. In razlog za kaotične razmere? Na Brniku je deževalo. Kot so sporočili iz Fraporta, se je v soboto popovdne nad območjem letališča zadrževala dolgotrajna nevihtna celica. Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in potnikov pa je bilo zato na letališki ploščadi za skoraj 2 uri prekinjena oskrba letal. A po poročanju zadržanih potnikov vreme še zdaleč ni bilo nevarno. Na letališču je res deževalo, a ni šlo za močno nevihto, niti ni pihal veter, prav tako ni bilo videti bliskanja strel, je za Svet 24 povedal eden od potnikov. Kmetijski ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Janez Cigler Kralj, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem s pristojnim evropskim komisarjem razpravljali o posledicah letošnje suše za evropske kmete. Po ugotovitvah Evropske komisije bodo največje posledice zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin v Evropi utrpeli predelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in v Srednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem in v državah Beneluxa. Eiffel stolp v Parizu je bil ponedeljek zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že opravičilo. Se bomo tudi v Sloveniji že kmalo vozili s samovozečimi taksi. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč objavil, da je prejel regulatorno odobritev za tovrstno vožnjo po Sloveniji. Kot prva evropska država je napredni sistem aprila letos odobrila Nizozemska, na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi, Slovenija pa je tako postala 6. evropska država, ki se je odločila za ta korak. Vozilo sicer ne bo smelo voziti brez voznika. Opozarjajo v Tesli, voznik bo med vožnjo še vedno ves čas odgovoril za vse manevre. Želimo vam lep torek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 7 minut čez 9, torkovo jutro in sončen dan pred nami, med 28 in 34 stopinj bo čez dan, trenutno pa med 20 v Kranju in 27 v Kopru najtopleje.
1: Dobar dan tudi na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, prav tako proti Ljubljani tudi v smeri Kopra med naprej, torej najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še od priključka Postojna. Radar na začetku radi zela smer Hoče, pa na koncu Vržeja smer Murska Sobota. Kontrolo ste opazili v straži pri Novem mestu pri Silosih. Časov policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
2: 8 minut čez 9, to mora nekaj pomeniti, namreč jutri prihaja 9.9. ob 9. uri. VIP gost, velik VIP gost, Željko Bebek, dame in gospodje.
3: Na kupiču Narsač, no idem v nazad, da vječno budeš mlada.
4: Prihaja 9.9. ob 9. uri.
2: Kaj to pomeni?
4: Moj ezoterični del Martine bi rekel, da to pomeni nekaj dobrega. Ne, drugače sem šla malo pogugljati, kaj številka 9 pomeni. In to je simbol zaključka univerzalne ljubezni, sočutja in duhovne zrelosti, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, predstavlja konec enega cikla in pripravo na nov začetek,
2: wow,
4: ki obeta velike uspehe. In jaz sem prepričana, da je to v povezavi z Željkom in velikim koncertom, ki ga pripravlja zelo, zelo kmalo.
5: Skozi imamo neke nove začetke, konec starih. Pospravite stare stvari, pripravite se na nove.
4: Ja.
5: Jaz bi sem kupo en sal, ki ide v
4: nazaj.
2: Ej.
4: Ti
2: radiš
4: tole, veš?
2: Veš kaj je?
4: Si prišel, malo romantike, malo ljubezni, rabiš.
2: Ne vem če. Horoskopa, numerologija ti vedno daje nekaj dela, je tako.
5: Izkus.
2: Ko si nalaga dela.
5: Je, izkus.
6: Sam veš, tole bo nekaj posebnega. Že ne sem zaradi tega, ker je Željko Bebek, ampak ker je tudi tak poseben datum, ura, evo, Martina pravi numerološko, da bo zelo poseben obisk, ampak mi Željko, ta tudi vidim, da se med našo generacijo posluša. Ni to samo za ta mislim, za
4: kreči,
6: manj
4: za ta
6: star. Ja. Hudo, ko mi čakam, res. To je kar že jutar.
4: Jutro ob 9. uri, torej v našem VIP studiu, na VIP odru, VIP Željko Bebek.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
3: Delikatesa in bistro o Sole Mio, BTC Tržnica.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio
12: mio. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
14: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
15: Petek, 16. oktober.
14: Razprodano.
15: Najavljamo.
14: Sobota,

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Okay. Edina prava odločitev, ko razmišljamo o ogrevanju, ko razmišljamo o varčnosti, ko razmišljamo o tem, kako prihraniti pri ogrevanju in tako naprej, je, zdaj smo se že naučili,
1: termošo.
2: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualni.
0: Kar malo bolj odločno, prosim. Termošop, eni in edini, bom rekla, eni izmed večjih, eni izmed najboljših na tem področju. Če izbirate toplotno črpalko, potem zagotovo ne smete manjkati 18. in 19. septembra na dnevu odprtih vrat.
4: Termošop.
0: In pri tem se mi je tudi pomembna zelo izbira pravega svetovalca. In mi smo poprašali in poklicali Uroša, kako je potekala njegova odločitev za izbiro, torej seveda termošopa.
5: Ko smo se odločili za to ponudbo, je prišel svetovalec na dom in nam je potem v kontekstu tudi naše hiše seveda pa želja svetoval najboljšo rešitev. Potem tudi seveda vsa vprašanja, ki so se nanašala na to, tudi glede prihodnosti, stroškov, termin za vse, vse nam je na tanko pojasnil, tako da mislim, da odločitev potem ni bila težka. Ne?
6: Uroš je bil zadovoljen, Irena je bila zadovoljna, eno ime še prej, Andrej
0: je bil
6: je tudi bil zadovoljen.
4: Jaz sem zadovoljen.
6: Če bo meni enkrat dovoljna, Bog dal, da si hišo zgradim, vem, da bom noter dala termošopovo tole zadevo. Da bo vedno toplo, pa da nam imela nič dela.
0: Mi imamo samo zdaj neki prednosti, pa nanizali smo neki tistih, bomo rekli, super zadev za prav odločitev. V termošopu pa pravi, da imajo več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev. In kdaj jih lahko spoznate?
2: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
7: Dnevi odprtih vrat v termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50,000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: enostavno narediti takšen hit in takšno pesem, da vsi plešemo. In zdaj smo.
1: Da se ljubim.
0: Vsi plesali.
1: Da se ljubim.
0: Ok, to je to.
2: O, ja, minuta manjka do pol desete in sončno bo danes cel dan med 28 in 34 stopin.
1: Dok ne padne.
3: Sam pravičujem.
1: Praviš me ljudi.
2: Trenutno v Črnomlju.
1: Ti baš voli što.
2: 21, Celje 24 in v Slovenski Istri 28. Gremo danes še na sonce, ker potem ga kar ene par dni ne bo več. Vse do petka kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Možno bodo tudi nevihte in pa ohladitev.
3: Dobar dan na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v križišču, pravzaprav krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljani pa na cesti Lesce Bled. Radarske kontrole pa na koncu Vržeja smer Murska Sobota, v Mavčičah pri Medvodah, pri pokopališču. Kontrola v straži pri Novem mestu še vedno pri Silosih. Še na kontrola pravite v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer center. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, vida pjevača, dajmo zdaj še enkrat.

0: Zdaj je nežno, nežno. Ok, vidim, da...
1: Budivojnik branje.
0: Vidim, da bomo mogli malo povati. Dajmo povati se skupaj v teh trenutkov. Željko Bebek in veliki, večen Oliver Dragojevič.

0: Naš najljubši Argentinec. Isak Falma. Čeprav, Milko, ti imaš kakšnega drugega najljubšega Argentinca?
1: Mislim, ta je naš, ne?
0: Ta je naš, ja.
1: Lionel Messi ni naš.
0: Ja, točno.
1: Tako da ta je res naš.
2: Ne še? Nikoli ne veš, kje je preživel penzijo. Morda je
1: v Sloveniji. Morda v Piranu.
2: Tajma. Andrej Mirković, Milko iz ekipe. Danes se nadaljuje Vuelta, danes se nadaljuje navijanje za Rogliča. 2 minuti pa pol zaostanka in morda, kot smo rekli, verjamemo tudi v to, da se zgodi zmaga. Ponovna zmaga.
1: Verjamemo, ja. Poslušal sem ga včeraj, zelo dober intervju je da včeraj za madridsko Marko, torej za časnik, ki pa seveda, tako kot se za moderno dobo spodobi, vse skupaj tudi posnel takole audio, video in vse sem si res natančno gledal in zanimivo, filozofsko, globoko, modro, veteransko razmišljanje Primoža Rogliča, ki pravi, glede na to, kje sem bil pred začetkom dirke z vsemi težavami, sem zdaj pravzaprav v idealnem položaju, nisem si mislil, da bom tukaj, zelo sem zadovoljen s tem, kar imam, to je nekako kamor realno spadam, pravi, ampak to pa ne pomeni, da ne bom v preostalih 6 dneh naredil čisto vse, kar je mogoče narediti, pa če ne nameravam razglasiti, izobesiti bele zastave, razglasiti poraza, enostavno bom vozil na vso moč vse dni na vseh etapah, ki so preostale, skušal čim bolj pritisniti na konkurenco, potem pa bo od njih odvisno, kam bom s tem svojim načinom lahko prišel. Zdi se mi en tak res pravi pristop, zdaj razporeditev etap približno taka, danes in jutri se ne bi smelo zgoditi nič dramatičnega, seveda smo se naučili iz nekaj zelo bolečih primerov, da ni čisto vedno tako in da je treba biti previden in preudaren, ampak načeloma na papirju se danes in jutri ne obetajo neke spremembe, potem pa pride zaključek s 3 res, res divjimi preizkušnjami, najprej v četrtek ravninski kronometer, ki bi moral biti izrazito, izrazito pogodu Primožu in pogovarjali se bomo še v naslednjih dneh, koliko lahko recimo na tej preizkušnji vzame, predvsem Enriku Masu, trenutno vodilnemu in rdečo majico oblečenemu. Karkoli se bo potem zgodilo v četrtek na kronometru, pa bo doživelo svoj test, svoj preizkus, svoj nekako na novo deljenje kart v petek in soboto, ko pa pride ta morda celo najtežji gorski etapi, celotne preizkušnje z najhujšimi klanci. Tako da to bodo 3 dnevi, ki bodo odločali, treba pa najprej priti do tja.
2: Bomo spremljali skupaj s tabo, vračajo se Rogličevi navijači združeni, vsemi navijači Pogačarja, pravzaprav združeni navijači za
1: Rogliče. Jaz razumem, če tekmujeta drug proti drugemu, da vsak malce bolj čuti za nekoga, vedno je tako, jaz mislim, da lahko izbereš med katerimakoli 2 človekom na svetu, vsaj za drobec, ampak če pa ostane samo eden in smo vsi za našega, potem pa tukaj ne more biti debate in vedno se mi je zdelo čudno. Pred leti smo celo bili na točki, na kateri je bila napetost med navijači Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja tako velika, da je komu celo ušlo, da je recimo proti Pogačarju navijal za kakšnega Danca ali Nizozemca, kar pa tega pač ne morem sprejeti.
2: To se ne bo zdaj zgodilo, tako ne, da navijamo Rogla tudi zate, predvsem zate zdaj.
1: Drugače, samo zate.
2: Tako. Še ena stvar, malo soli na rano bo šlo, ampak ni provokacija, jutri se začenja Liga prvakov.
1: Danes.
2: Danes se začenja Liga prvakov.
1: Pozor, danes in jutri seveda torek, sreda, tekmovalna napetost med navijači Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja tako velika, da je komu celo ušlo, da je recimo proti Pogačarju navijal za kakšnega Danca ali Nizozemca, kar pa tega pač ne morem sprejeti.
2: To se ne bo zdaj zgodilo, tako ne, da navijamo Rogla tudi zate, predvsem zate zdaj.
1: Drugače, samo zate.
2: Tako. Še ena stvar, malo soli na rano bo šlo,

0: In od tega bi ogromno imeli vsi, in mediji, in ostali klubi, in slovenski nogomet na splošno. Tako da tukaj ni razprave, Celju ni uspelo, vemo, kako blizu je bilo, še kar nekaj
1: krat.
0: Ja, vse vemo. Tudi čez kakšno leto bomo šli zvečer spat, pa se nam bo pripeljala tista žoga, ki prihaja v sredino kazenskega prostora, pa tisti napadalec sam pred praznimi vrati. Ah,
2: pustimo. Kdo danes igra?
0: Tako, ja, se radi, ko je vredno gledati. Začenja se Liga prvakov, dvakratni zaporedni prvak je Paris Saint-Germain, ki lovi tretji zaporedni naslov in dejansko lahko se upiše med nesmrtne, le trem klubom pred njim je uspelo trikrat zapored postati evropski prvak, tako da Parižani morajo biti motivirani že s tem, še vedno imajo fantastično ekipo. Jaz mislim, da Barcelona njihov glavni izzivalec, bomo pa že danes videli, kaj pa lahko pokaže madridski Real in pa še mnogi, mnogi drugi, cela kopica izvrstnih klubov in pa tudi kar nekaj slovenskih predstavnikov, tako da se veselimo.
2: Jutri več športa, še več tebe, Milko, time out, če 24 ur na time outu, na aktualno.
0: Z veseljem,
3: Timeout. Pokrovitelj timeouta je ekipa.
4: Prje.
1: Jasna ga je povabila, on je tako rekel da, Jakov je tako rekel da in nastal je eden izmed izjemnih duetov, ki meni vedno znova pričara prijo povd.
4: Kako si rekla, tisti duet, ki
1: združi ljudi?
4: In generacije.
1: In generacije, bravo.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: 3, 2, 1.
10: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
13: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
14: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ljubljana se že več let sooča z velikim pomankanjem študentskih nastanitev, saj bi prestolnica dolgoročno potrebovala približno 700 dodatnih javnih študentskih ležišč, poroča Svet 24. V študentskem domu Ljubljana je za prihodnje študijsko leto na voljo nekaj več kot 7000 ležišč, do sredine avgusta pa so prejeli več kot 2600 novih prošenj za sprejem in več kot 6100 prošen za podaljšanje bivanja. Pomankanje prostora občutijo tudi dijaki, saj so na primer v dijaškem domu Bežigrade zasedena vsa mesta, povpraševanje pa njihove zmogljivosti presega že najmanj desetletje. V Mariboru so razmere ugodnejše, saj večino novih študentov uselijo že do konca študijskega leta, preostale pa praviloma najpozneje do januarja. Svet 24 poroča še, da tako v Ljubljani kot Mariboru dodatne javne nastanitvene zmogljivosti vidijo kot pomembno rešitev za hitrejšo uselitev študentov in zagotavljanje cenovno dostopnejšega bivanja. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki poudarjajo, da fizioterapija ni namenjena le rehabilitaciji, temveč ima pomembno vlogo tudi pri preventivi, spodbujanju gibanja in zmanjševanju tveganja za bolezni. V Sloveniji je leta 2024 zaradi bolezni srca in ožilja umrlo 7700 ljudi, zaradi možgansko-žilnih bolezni pa je bilo hospitaliziranih 5300 ljudi, umrlo jih je 1875. Strokovnjaki opozarjajo, da je po možganski kap priključen zgodni začetek rehabilitacije, saj je možnost za nevrološko in funkcionalno okrevanje največja v prvih tednih in mesecih. Slovenija ima približno 72 fizioterapevtov na 100 tisoč prebivalcev, kar je občutno manj od povprečja Evropske unije, ki znaša 149, zato ostaja pomemben izziv tudi dostopnost fizioterapevtske obravnave. Predsednica Generalne skupščine Združenih narodov Annalena Baerbock je dejala, da bi se na govorice o tem, da bi predsednik krovne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino lahko postal naslednji generalni sekretar Združenih narodov, rada odzvala s provokativnim protipredlogom. Združeni narodi bi lahko v zameno predlagali kandidata za naslednjega predsednika FIFA, je dejala. Poleti so se namreč pojavila poročila, da bi Trump lahko predsednika FIFA predlagal za morebitnega naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antona Gutierreza. Infantina sicer za zdaj še ni na seznamu predlogov. Lep torek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobrih 5 čez 12, dobro dan, sončno in toplo bo danes do 34 se ogreje popovdne. Jutri do povdne bo še jasno in okoli 15 čez dan oblačno in do 30 stopinj. No, jutri zvečer pa se bodo začele počasi pojavljati plohe in nevihte, tako da tudi četrtek in petek kaže, da bo oblačno in deževno.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Previdno na poti zaradi prometne nesreče poteka promet izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno in strpno za volanom, o nesrečah zastojih radarjih pa poročate na 0803 13 02.

0: pismom zlati na aktualo. Krasna, nostalgična, da te ja potegne nazaj na morje, sonce, pesek, pesem. Se bomo pa potrudili, da nas bo to družil danes na aktualo in še eno lahko morsko rečem imamo na lagerjo. Smo jo prvič slišali in hitro je postala ena tistih, ki jih poleti slišimo na vsakem koraku, tudi veselici in valjda ob morju. To je Tanja Žagar in Riva na aktualu še do pol enajsti.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Auto Valis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
17: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Če vas mučijo težke in boleče noge, vas mogoče trga v križu, v ratu, kolkih kolenih, morda zaradi revme, naj povem, niste sami in že skoraj 15 let te težave uspešno lajša naravna krema Ignis Calda. Do nje s klicem na 08017133 oziroma 08017133 ali pa klik na sanaamicus.si. Andrej je že z mano v studiu, Andrej živja.
2: Dober dan.
1: Krema Ignis Calda že skoraj 15 let piše zgodbe o uspehu, prejemate tudi ogromno pozitivnih odzivov. Imaš kakšen primer, ki bi ga posebej izpostavil?
2: Ja, bi želel izpostaviti gospe, ki me klicala v tem tednu, namreč včeraj, imela je močno bolečino v išijas, torej išijas je bil cela noga, praktično je bolela vse do prstov noge in je bilo zelo neprijetno. In pravi, da je res vztrajala nekje 3 tedne, se je začelo boljšati, nekje po 6-7 tednih je rekla, pa je bolečina skoraj popolnoma postila in teh zgodb je zelo, zelo veliko.
1: Malo more krasnih zgodb, pri katerih težavah, Andrej, ljudje najpogosteje opazijo največje olajšanje oziroma kje vse lahko kremo Ignis Calda uporabljamo?
2: Torej, lahko je ne samo, če boli glava, vrat, torej težave z vratom so zelo pogoste zadnje čase in pa posledice vratu, pomeni lahko bolijo ramena, komolce, tudi mravljinčijo prsti na ruka, predvsem po noči, pomeni, da tudi slabo spimo, no in še jaz sva že izpostavila, na splošno težave z spodnjim delom hrbtenice je potrebno izpostaviti, tu so še težave z obrabo kolka, kolena, tudi pekoče podplati, ožilje, če ni odprtih ran, pri športnikih je zelo priporočljiva, tako da zelo, zelo veliko je teh težav, vseh nisva naštevala, oziroma je nebova, ker bi bila predolga.
1: Nič 80-17-33 oziroma nič 8-0-1-7-3-3 ali klik na sanaamicus.si. Andrej, da se pa odločiti za uporabo kreme Ignis Calda in začeti uporabiti takoj, ko zaznamo prve bolečine?
2: Ja, moje priporočilo je, prej kot reagiramo, krajšajo pot do uspeha. Dlje ko čakamo in mislimo, da bo samo po sebi izginila bolečina, se motimo, tako da res dajmo odreagirati takoj s tem, seveda, kot sem rekla, še enkrat povdarjam, skrajšamo pot do uspeha.
1: Kako dolgo pa ustrajati, oziroma to me tudi zanima, če se lahko telo navadi na mazilo?
2: Ne gre za zdravilo, ampak gre za eterična olja, ki stimulirajo mikrocirkulacijo, torej se ne moremo navaditi. V kakšnem času pričakovati uspeh, to je najbolj nehvaležno vprašanje, ampak vseeno so eni namigi. Tisti občutek, prvi, da se pa nekaj dogaja, pa že nekje od 3 do 6 tednov približno, potem pa na dolgi rok, če so težave kronične, pa moramo vztrajati vse pol leta do leto dni.
1: Kremo lahko naročite na nič 80-17-33 oziroma nič 8-0-1-7-3-3 ali preko sanaamicus.si. Andrej, kako pa je z uporabo, kolikrat na dan in v kakšnem času lahko pričakujemo rezultat?
2: Torej, malo sva že odgovorila prej, v kakšnem času, torej nekje 3 do 6 tednov, kot sva rekla, če gre za kronične težave, je logično, da je čas malo daljši. Kako uporabljati redno, vsak dan, zjutraj, zvečer, to je najbolj pomembno. Če pa res za kakšno bolj izrazito, rezočo bolečino, pa lahko tudi večkrat na dan.
1: Odlično. Jaz si predstavljam, da mnogi poslušalci zdaj že pogledujejo proti telefonu. Andrej, imamo zanje kakšno posebno presenečenje danes ali pa ugodnejšo ponudbo?
2: Ja, novi uporabniki dobijo garancijo, to je potrebno izpostaviti, če se odločijo za 200 ml, pa še 15% popusta. Naši redni uporabniki pa so že vajeni tistih njihovih popustov, ki so jih deležni oziroma ki so jih preslužili z preteklimi nakupi.
1: Čudovite novice, Andrej, hvala lepa. Uporabljati izdelke podjetja sanaamicus je res pravi privilegij. Se poskrbijo za dan brez bolečin, zdravo kožo in tudi mladosten videz. Tako da pokličite nič 80-17-33 oziroma nič 8-0-1-7-3-3 ali sanaamicus.si. Andrej, hvala lepa.
2: Enako srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

so bili tole na aktualu 3 minute čez pol 11. Sončno, vroče bo danes do 34 namerimo in tudi za jutri kaže, da bo vsaj približno še podobno. Dopoldne sončno in okoli 15, no čez dan se bo pooblačilo vseeno ogrelo do 30 stopinj. Zvečer pa čakamo nekaj ploh in neviht. Tudi četrtek in petek zaenkrat kaže, da bo oblačno in deževno. Trenutno pa Ljubljana, Mozirje, Žalec 24 stopinj, Radenci 25, Piran 27. Previdno na poti zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in tudi na cesti Lesce Bled. Če na poti pazite še kakar radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Iz šolske klopi v poklic.
1: Na aktualu.
3: Cel teden vas nagrajujemo s CDI Univerzom z lušnimi in praktičnimi nagradami, no vas pa CDI lepo nagradi tudi z znanjem in izobraževalnimi programi. Na voljo imajo svetovanje za izobraževanje in karierno svetovanje, tudi pri pomoč pri izbiri ustrezne izobraževalne poti. Več si seveda lahko preberete na cdi-univerzum.si. Jaz pa vam svetujem, da se prijavite na nagradno igro, da dobite fajn darile in to že danes. Prijavite se tako, da nam na nič 517-80-90 napišete CDI in kaj ste si želeli postati, ko ste bili majhni. A popoldne bom nekoga poklicala in postavila nagradno vprašanje. Iščemo pa skriti poklic, ampak ne povem, da so tale vprašanja kot vedno čist simpel. Teda dajte se prijaviti s CDI in zraven na nujno napišite, kaj ste si želeli postati, ko ste bili mečkani na nič 517-80-90.
2: Iz šolske klopi v poklic.
4: A veš, kateri je najtežji predmet na CDI-ju?
5: Kaj jaz vem? Matematika?
4: Avtomat za prigrizke.
6: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina opisuje v srednješolske programe.
0: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
0: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
0: Gastronomija.
2: Trgovec.
0: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
0: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
0: Več na lu-rogaska.si.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
5: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
7: Jesen v Termah Čatež.
8: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
7: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
8: Vrhunska wellness razkošja.
7: terme-cates.si. Samo
9: Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
10: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kmetijski ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Janez Cigler Kralj, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem s pristojnim evropskim komisarjem razpravljali o posledicah letošnje suše za evropske kmete. Po ugotovitvah Evropske komisije bodo največje posledice zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin v Evropi utrpeli predelovalci v Franciji, južni Nemčiji, severni in osrednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Mađarskem in v zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem in v državah Beneluksa. Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega Renaultovega električnega Twinga zaganja še proizvodnjo Dacia Spring, pri čemer zahvaljujoč velikemu povpraševanju na trgu postopoma uvaja dodatno izmeno. Obema modeloma se bo v nadaljevanju pridružil še tretji član družine, model znamke Nissan. Trenutno je v Revozu skoraj 2000 zaposlenih, pričakujejo pa, da bodo zaposlili še preko 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodnji, kot tudi za razvojna inženirska delovna mesta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta bila kritična zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na pogrebu vojnega zločinca Ratka Mladića. Poudarila sta, da prisotnost visokih uradnikov na pogrebu kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine in so v nasprotju z vrednotami, na katerih temeli pot Srbije v Evropsko unijo. Pred tem je bil hrvaški premier Andrej Plenković kritičen do mlačnega odziva Evropske unije na pogreb. Smučarski skakalec Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Uspešen torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Sončno in vroče bo danes, do 34 se ogreje popoldne. Za jutri dopoldne kaže, da bo jasno in okoli 15 čez dan že oblačno in do 30 stopinj. Pričakujemo pa jutri proti večeru tudi plohe in nevihte. Četrtek in petek oblačno in deževno. Previdno za volanom, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Lesce Bled. Če opazite, je še kak radar, 08013, 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktual. Tam se klika kot vsak dan in danes na Zlata 80.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Poštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Ekskluzivno bojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.

ali že ene klapa in trade na aktualo na sončen torek, pa tudi vroč, no, vsaj popovdne bo vroče, do 34 se ogreja danes. Jutri dopovdne pa kaže, da bo še jasno in okoli 15 čez dan oblačno in do 30 stopin. Jutri tudi pričakujemo nekaj ploh in neviht proti večeru. Za četrtek in petek kaže, da bo oblačno in deževno, a kaj pa kaže trenutne temperature Črna na Koroškem 24 stopin, Kamnik in Vrhnika 26, Krško 28 in Ankaran 30. Previdno na poti zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. To predvsem previdno, da ne pride do naletov v stoječi koloni. Pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Če gre mogoče že kje bolj počasi, pa dajte prosim javiti lokacijo na 08013 02.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: V verju pogrešajo mucka pasme Maine Coon. Mucek je srebrne barve, ima tudi poškodovan rep in potrebuje antibiotike, zato tudi mi potrebujemo vašo pomoč. Na Negonjah pri Rogaški Slatini pa Romana išče svojega mucka bele barve s črnim repom, ki sliši na ime Piko. Na sebi ima tudi oprsnico na kratkem povodcu. Oba kontakta vas čakata na Aktualovi spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR

0: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: 3, 2, 1.
5: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: šolske klopi v poklic. Na aktualu.
1: Jo, res je, da nikoli ni prepozno za dodatne znanje in izobrazbo in na CDI Univerzo imajo res lepo paleto izobraževalnih programov. Dajte jih prečekirati, če imate želje po novem znanju na cdi-univerzum.si. In CDI vam cel ta teden podarja fajn nagrade, cel paket dobite, ampak se bova treba prej prijaviti in pravilno seveda odgovoriti na nagradno vprašanje. Danes nas malo firbec in nas zanima, kaj ste hoteli postati, ko ste bili majhni. Odgovor skupaj z besedo CDI pošljite na 051 70 80 90. Aktualovka Duša je pisala, da si je želela postati učiteljica, Vesna pa prav, da gospodinska pomočnica, ki bo čuvala otroke, no, postala pa je vzgojiteljica in zdaj res čuva in izobražuje otroke. Duška, na želje me pa zanima, kakšne so bile vaše. 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: Ej, a veš, da na CDI-ju sploh ne loviš rokov?
3: Ja, koga pa?
2: Wi-Fi signal.
4: Na CDI-ju nudimo e-izobraževanje, kjerkoli in kadarkoli. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pri politiku Svobode in nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Andreju Ribiču naj bi potekale hišne preiskave. Policisti v civilu naj bi stanovanje na Prešernovi v Ljubljani po poročanju portala zanima.me preiskovali zaradi suma pranja denarja in domnevnega kupovanja poslancev stranke Resnica. O teh praksah po volitvah sta javno že spregovorila predsednik omenjene stranke Zoran Stevanović in vodja poslanske skupine Katja Kokot. Ribič, ki je tudi predsednik Kajakaške zveze Slovenije, naj bi po navedbah Resnice v času sestavljanja trenutne vlade prek predsednika Kajak Kanu kluba Nivo Celje Dušana Konde skušal vplivati na poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Tako Ribič kot Konda sta te očitke takrat v celoti zanikala. Ne en, ampak kar dva preleta z dronom nad heliportom UKC Ljubljana v času intervencije sta se zgodila 23. avgusta letos. UKC Ljubljana podobne incidente beležijo že dlje časa. Zato bodo v prihodnjih tednih namestili pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočila lokacijo in identifikacijo operaterja, kar bo omogočilo sankcioniranje kršiteljev. Kaj bi pomenil morebitni trg helikopterja z dronom, pojasni stotnik slovenske vojske Matija Zupančič.
2: Če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavo, ampak na primer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in dron lahko predstavlja, trg z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo.
1: Avstralski znanstveniki razvijajo nenavadne reševalce, ki borke iz ščurkov. Opremljeni so z elektrodami, kamerami in celo brizgami za obrizgavanje zdravil. Raziskovalci jih lahko nadaljavo usmerjajo skozi ozke špranje, zato bi v prihodnosti lahko iskali ponesrečence pod ruševinami in jim nudili prvo pomoč. Prve prave reševalne misije s ščurki pričakujejo v 5 do 10 letih. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Dobri 10 čez 12, dober dan, sončno noroče, popoldne pred nami, danes še do 34 se ogreje, no tudi jutri bo sicer vroče, bo pa oblačno do 30, namerjamo popoldne, dopoldne pa že skoraj za kakšno jakno oziroma za jopico, okoli 15 namerimo zvečer. Jutri se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, oblačno in deževno pa zgleda, da bo šel četrtek in petek.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in strpno za volanom o zastojih radarjih nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
0: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: slabih 5 čez pol kaže ura, temperatura pa med 27 stopinj, Piran in Zidani most, pa Lenart 28, Jesenice 24. Nekje do 34 se ogreje danes popovdne, za jutri dopovdne pa kaže, da bo jasno in okoli 15 čez dan se bo pooblačilo in ogrelo do 30 stopinj. Zvečer se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. V četrtek in petek bo ostalo še oblačno in deževno.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Previdno za volanom zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti proti Kranju zaprti izvoz Šentvid. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Če mogoče opazite še kak radar, 0813 13 02.

0: srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Iz šolske klopi v poklic
1: na Aktualu.
3: Pravijo, da je fajn, če imamo možgane skozi v pogonu, da se vsake toliko časa naučijo kaj novega. No in če imate željo po novem znanju, izobrazbi, mogoče še kakšne nedokončane račune iz preteklosti, pa je treba še kaj zaključiti, kar se šola ne tiče. Dajte pokukati na CDI Univerzum, tam lahko dokončate osnovno ali srednjo šolo, pridobite novo izobrazbo, se prekvalificirate, nadgradite znanje ali se naučite magar česa novega. Programi so objavljeni na cdi-univerzum.si. No in pri CDI so se odločili, da nas ta teden malo razvajajo s fajnimi nagradami. Cel šolski darilni paket imamo vsak dan za vas, zato se tudi igramo eno luškano igrico. Iščemo oziroma ugibamo skriti poklic. To bomo počeli potem, ko vas pokličem. Čakam pa prej prijave na 051 70 80 90 in besedo CDI. Zraven prosim še pripišite, kaj ste si želeli postati, ko ste bili otroci. No in Nada je pisala, citiram, ko sem bila mala, sem sanjala, da bom arheologinja, zdaj pa mislim, da bi se mi ob žličkanju zmešalo, ker sem preveč energična in si ne predstavljam, da bi milimeter po milimeter čistila tla. No, Nada, vseeno lažje kot meter po meter čistiti tla doma, a ne? Sicer pa kakšne so vaše želje, to me zanima, kaj ste hoteli biti, ko ste bili otroci, zdaj te javiti. 051 70 80 90, čim prej, ker žrevam čez pol ure.
2: Iz šolske klopi v poklic.
4: A slišu, na CDI-u lahko padeš samo po stopnicah.
5: Na CDI-u zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Upiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Gradite ali prenavljate dom.
7: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
6: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
7: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
10: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem.
8: Najdete med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.

0: vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi ustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo, da odbor ministrstvo pozove k sklenitvi pogodb o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe. Opozarjajo, da ima ministrstvo po izhodišču rebalansa na voljo 13,6 milijona evrov več, kot znaša domnevni primankljaj, ki je 8,9 milijona evrov. Zato se po njihovem postavlja vprašanje, zakaj so bili postopki in izplačila ustavljeni ter pogodbe nepodpisane, izpostavlja poslanka Levice Asta Vrečko.
2: Zakaj so se razpisi prekinili, zakaj se niso podpisale pogodbe za tisto, kar je že bilo z odločbami in zakaj takšni grozeči imeli. To je konec koncev tudi pravno vprašljivo početje. In zaradi tega sklicujemo ta odbor in seveda bomo pozvali ministrstvo, da odgovori zelo konkretno na vprašanja, kajti vidimo, da sredstva niso problem, da so tudi za druge stvari, hkrati pa to seveda tudi na letošnji rebalans sploh ne more vplivati.
1: Za kreditojemalce v švicarskih frankih prihajajo pomembne novosti. Vrhovno sodišče je letos s tremi odločitvami dodatno utrdilo njihovo varstvo. Če je kreditna pogodba zaradi nepoštenih pogojev razglašena za nično, lahko kreditojemalec zahteva vračilo preplačil. Pomembna je tudi odločitev o zastaranju. Rok za vračilo praviloma začne teči najpozneje z ugotovitvijo ničnosti pogodbe. Odvetnik Robert Preininger, ki zastopa kreditojemalce, odločitev sodišča Evropske unije ocenjuje kot pomembno zmago.
3: Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci. To pomeni, da se lahko tudi novi kreditojemalci oziroma tisti, ki še niso vložili tožbe, relativno brez občutka nekega pretiranega tveganja odločajo za lastne postopke.
1: Izrael bo jutri v Ljubljani odprl svoje rezidenčno veleposlaništvo. Odprtje bo zaznamoval tudi obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja. Ob tem se je oglasil premier Janez Janša, ki je potezo označil za normalizacijo slovenske zunanje politike. Vlado Roberta Goloba je ob tem ostro kritiziral in njeno politiko do Izraela označil za antisemitsko ter gospodarsko škodljivo. Prijetno torkovo popoldne preživite tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Sončno in vroče bo danes do 34 namerimo, tudi jutri še zadnjič, verjetno letos sončno in vroče, do 30 gremo jutri, čeprav bo nekaj več oblakov na nebu, zvečer pa pričakujemo plohe in nevihte. Četrtek in petek oblačno in deževno, tudi hladneje. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zastoje imamo tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani pred Postojno. Tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled gre bolj počasi. Nesreče zastoje radarja nam javljate na 0803 13 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
5: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: Ekskluzivno upojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
12: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Academia Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
13: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: šolske klopi v poklic.
1: Na aktualno.
2: Če rabite želite nadaljevati ali pa zaključiti osnovno oziroma srednjo šolo, pridobiti nov poklic ali pa osvojiti nova znanja, cdi-univerzum.si je ta prav klik. Prav odgovor za darile pa bomo zdaj skupaj iskali. Zanimalo nas je danes, kaj ste želeli postati, ko ste bili otroci. Duša je pisala, da je želela biti učiteljica, a drži Duša?
3: Tako je, res je.
2: Oh, wow, krasno, kaj ste pa zdaj, kaj ste na koncu postali?
3: Zdaj sem upokojenka, ampak drugačen pa kemijo končala, ja.
2: Res, a veste, da jaz tu?
3: Tudi, ne?
2: Ja, sam fajn ljudje, ha.
3: No, evo, krasno, super.
2: No, zdaj bomo pa videla Duša, če bo periodni sistem kaj pomagal do darilnega paketa. Skrit poklic iščemo oziroma tistega, ki največkrat sliši tele tri stavke. Včeraj je še normalno delalo. Nič nisem pritisnil, presežem in ali ste že kdaj poskusili ugasniti in ponovno prežgati?
3: No, elektrotehnika ali pa
2: ja.
3: V tem kontekstu nekaj.
2: Ja, nekaj v tem kontekstu. Ok, Duša, deva tako. Ko nam ekran zašteka, bomo najprej njega klicali.
3: A računalniča.
2: Ja, točno, tega smo iskali, Duša, bravo. Velik darilni šolski paket CD Univerzuma, CDI Univerzuma je vaš, čestitam.
3: Krasen, hvala.
2: Sem se hvala, že malo strašila, da ste vas toliko presenetila, da ste brez besed ostali. Duša, iskrene čestitke, z veseljem, naj vam prav pride pa lep dan.
3: Hvala, živjo.
2: Pa z veseljem. Ja, takole, danes smo iskali, kaj ste želeli postati, ko ste bili otroci. Včeraj, kateri vam je bil najtežji predmet, kaj vas pa čaka jutri oziroma kakšno nagradno vprašanje? To bomo pa jutri videli.
0: Šolske klopi v poklic.
4: A veš, kateri je najtežji predmet na CDU?
5: Kaj jaz vem? Matematika?
4: Avtomat za prigrizke.
6: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Vpiši se na CDI Univerzum.

sončno in vroče bo danes nekje do 34 namerimo. Za jutri pa kaže, da bo dopoldne še sončno in okoli 15 stopinj čez dan oblačno in do 30, zvečer pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. Četrtek in petek oblačno in deževno. Trenutno pa Lucija, Celje in Kočevje 31 stopinj, Tolmin 29 in Mislinja 27. Na poti predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Zaradi del je v Ljubljani na Zaloški v podvozu pod železnico zaprt en prometni pas in sporočate, da je delovna zapora slabo označena, tako da prosim previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v obe smeri, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Logatcem. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani in pa na cesti Lesce-Bled. Če še kje stojite v koloni, pa prosim za lokacijo 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno reši te težave v samo nekaj urah. Nič 51-780-724, www.eft.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Jesen v Termah Čatež.
11: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
10: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
12: Vrhunska wellness razkošja.
10: terme-cates.si.
13: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outlet v Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
14: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Luka Mesec, kandidat Levice za ljubljanskega župana, napoveduje brezplačne vrtce v Ljubljani že v prvem letu mandata. Starši po njegovem predlogu ne bi več plačevali vrtčevskega varstva. Strošek pa bi prevzela občina. Mesec meni, da mora biti vrtec, tako kot šola, dostopen vsem otrokom, ne glede na finančni položaj njihovih staršev. Podoben predlog za brezplačne vrtce za vse otroke je Levica letos vložila tudi v državni zbor.
2: Ta ureditev države ne bi stala veliko, okrog 170 milijonov je strošek, bi pa močno razbremenila gospodinjske proračune. Namreč, če pogledamo dohodkovne lestvice, bomo videli, da v devetem, se pravi najvišjem dohodkovnem razredu, so že ljudje, ki imajo 1360 evrov mesečnega dohodka na družinskega člana. To pomeni, da praktično dva človeka z plačami nekoliko nadpovprečno in z enim otrokom, ki je v vrtcu, padeta v najvišji dohodkovni razred.
1: Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper 9 ljudi, ki sumi sodelovanja v mednarodni hudodelski združbi, povezani s trgovino z orožjem in prepovedanimi drogami. Najpomembnejšo vlogo naj bi imel Dino Muzaferovič Cezar, ki naj bi kriminalno dejavnost vodil iz pripora, kjer je od decembra 2024 zaradi suma umora Sadka Zovka, poroča Večer. Združba naj bi delovala v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter drugod v Evropski uniji. Orožje naj bi iz Bosne in Hercegovine tihotapili v Slovenijo, del poslov pa naj bi poravnali s kokainom, ki je potoval v nasprotni smeri. Slovenski 15-letniki so se na raziskavi PISA 2025 odrezali slabše kot pred 3 leti. Pri naravoslovju so okoli povprečja držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, pri matematiki in branju pa pod njim. Še pred 3 leti so bili pri matematiki in naravoslovju nad povprečjem. Kot ugotavlja omenjena organizacija, so bili tokratni povprečni dosežki slovenskih učencev najnižji doslej. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Prihajajo moji časi, napovedala jih bo ena in edina, najlepše bitje pod soncem, dokler ga še imamo, Žana Lavinmar.
9: Samo še danes, od jutra naprej sem pa, vemo kakšno bitje. Danes imamo še lep sončen dan, temperature čez 30 stopinj, no jutri bomo pa temperature malce spustili in v popoldanskem času pričakujemo tudi nekaj dežja. Četrtek in petek zgledata bolj kot ne oblačna in občasno tudi deževna.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Živjo se mi šofirate z aktualom. Ja, imamo nekaj zastojev, kva pač mo. Zastoje imamo točno na štajerski avtocesti, obe smeri med Krtino pa za Dobrovo in na Primorki, v smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda. Tudi na cesti Lesce Bled gre zelo počasi, vreme je že tako, da pač terje še več turistov, zaprta je pa cesta Maribor Selnica ob Dravi. V spodnji Selnici je počno, se to vam je verjetno že živa povedala in v glavnem je zdaj tam še zmeraj oviran promet oziroma zapora ceste. Radar je v Radencih na krožišču in če že kje, nič 80-13, nič 2, pokovca se mi.

0: To je aktualno. Open roll. Živijo aktualke, aktualovci, Žela in Rudi, pa Fondi, vsi smo z vami tukaj. Danes je torek in vedno glasnejše govorice so, da je, kako ne rečem, da ne bom preveč ushičen ali pa premal. V bistvu, kukor da je danes tak zadnji poletni dan.
1: No, kar neki.
2: Vreme.
1: Kaj imaš, da se 13, če zdaj Žana Trač izbruhne?
2: Izbruhni. Danes je dan pismenosti, tega ne morata vedeti, zato imata mene, da vam povem.
0: Dobra, ja.
2: Drugačem eno tako šolsko.
0: Magistrica novinarstva.
2: No, dobro, da si omenil.
0: Kaj?
2: Anja Bellini je postala diplomirana, oziroma magistrirala je.
0: Magistrirala je?
2: Gospa magistrica.
0: Bravo, čestitke. Dobro, nekaj tako.
1: Wow.
2: Bravo, Anja, drugače pa dopisala na svoji Instagram objavi, da če bi lahko, bi vse še enkrat ponovila.
0: Čak pa je padla in naredila? Če še enkrat ponavljala.
1: Let's go, to je aktualov.
0: Kako pa je padla?
3: V tem popoldnevu z nami tudi Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Talni podi Lip Bled, občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Talni podi Lip Bled.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Jesenicah v četrtek 17. septembra.
14: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
15: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
17: Novo na aktualu.

0: Ojoj, te naše rožce z juga res so bile, kar malo so bile boge letos poleta, ne?
1: Fejst so bile
0: boge.
1: Smo zalivali te rože.
0: Tudi tako jih ni smela, ne, si jih zalivala.
1: Tudi,
0: ja, ne, ne vem, ja, rožce z juga, ne vem, kjero imaš ti v mislih, ampak ja, rožce, ne?
1: Jaz imam eno težavo z rožam, až kjero imam doma, flamingo.
0: Čak, kjero je to?
1: A je, to tiske ven štrli prašnik. Ja.
0: Prašnik, tisti je vidim, Marka, prašnik pa štrli.
1: V glavnem problemem z rožam, ki jih imam v lončkih, da jih ponavad zalijem na šus. Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Tako da jaz se še učim, kako nežno zalivat.
0: Sej to, ja. Zanimivo, ne, mama mi je vzmer šlo, to me je tako fascinantno.
1: Pa mojemu vidmarju gre odlično, tako da jaz mu prepuščam, naj zaliva rožice.
0: Okej, okay. Prav.
1: Dejma zdaj.
0: Nam bo narava poskrbela zdaj za rože, za malo drugačne, ki je pa vreten vidmar.
1: Kar se tiče zalivanja, ja, danes boš treba še poskrbeti pol pozno zvečer, ker zdaj smo čez 30 stopinj praktično povsod po Sloveniji, celo 34 v Novem mestu. Lepo se kuhamo tudi v Celju, kjer imamo 33, potem pa 31 Ptuj, Murska Sobota, Ljubljana, tudi Slovengradec in Kranj, no pa okrogla 30 na Bledu in na slovenski obali. Tako da pozno popoldne oziroma zvečer šele zalivanje, kolikor bo le mogoče. Jutro bo pa zjutraj sprva delno jasno, potem pa čez dan se začnejo zbirati oblaki, nekaj več sonca lahko pričakujemo na vzhodu, v zahodnih krajih se pa že začenjajo plohe oziroma nevihte. Čez dan bo še vedno tam nekje med 25 in 30, na vzhodu celo do 32, potem pa pride četrtek, ko bo oblačen, deževen in občutno hladneje bo. Pa petek tudi oblačen, ampak že manj dežja.
0: Če bi videli, jaz plešem veseli ples.
1: Veseli držni ples.
2: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Ja, živijo vsi, ki šofirate z aktualom. Imamo kar pestro na cestah, par nesreč, tako da gremo po vrsti. Zaprt imamo vozni, ne, lažem, prihitevalni pas, tako je na štartu, lažem, ja. Zaprt je prihitevalni pas primorske avtoceste, nesreča se je zgodila proti Ljubljani. Previdno med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Potem imamo še eno nesrečo in izmenično enosmeren promet. Na cesti Velenje-Slovengradec, pri Paki pri Velenju. In še eno nesrečo, ki je pa zaprla cesto Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Ja, pa nismo že konc, sicer nesreče so se že vsaj upam, da zaključile za vse veke vekov, ampak ja, vemo kako je. Oviran promet imamo na Štajerski avtocesti zaradi predmetov, ki ležijo proti Mariboru, pred predorom pod Mil. Ne vem, kaj za ene predmeti so, tako da če veste, nam povejte na 08013002. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na Primorski avtocesti v smeri Koper med Duncem in Postojno in še na cesti Lesce Bled. Radar v Radencih na krožišču in no kje še? 08013002.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Tole še zadnji vroči ritmi na aktualni jeseni. Ne bat, z nami bo poletje še dolgo, dolgo, tudi ko ga več ne, zares ne bo. Charlie in en kombo, drugač pa, da bomo malo pokombinirali živalske radosti, oziroma rudimo neke zanimive živali, ki so, kaj živijo v terarijih, ali kje živijo, ne?
1: Načeloma, ja, ampak ja. Očitno tudi na spodnem Bavarskem. Pazi to, hoja po travniku na spodnem Bavarsku, se je za 66-letno žensko spremenila v nočno moro, kot poroča bavarska televizija, je ženska med sprehodom po travniku opazila ogromno kačo.
0: Wow.
1: Policisti pa so v prihodu potrdili, da gre za dvometrsko anakondo.
0: Na Bavarskem?
1: Na Bavarskem, ja. Kako je anakonda, zašla na travnik, ni znano, ker takšne kače običajno, kot si rekel, živijo v terarijih. Policija zdaj išče lastnika in ga poziva, naj se javi, sicer pa imeti anakonde brez ustreznega dovoljenja predstavlja upravni prekršek in se lahko kaznuje tudi z globo.
0: Zakaj zdaj to zame?
2: Pokaži se, da je kazila.
0: Imamo anakondo.
2: Ja, ne vemo.
1: A imaš papirje?
0: Ne vem, imaš ti?
1: Osebna ni da.
3: Obrišate? Ste našli? Hišni ljubljički se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ne bo vidno, ali imamo vse, ne?
2: Ja, mi imamo vse.
0: A mi imamo vse legitimiran, ja ne vem, lej. Je pa res, da zdaj, dokler je še toplo, bo ona še preživela, pa potrpnila, pa skup slezla. Ne, mraz in ne do glav, ne? Pred dežjem bi radi spravili čim več naših ljubljenčkov pod streho. Žanči, kako lahko pomagamo, koga
2: en
0: iščemo?
2: Enmutak, pasme, Maine Coon.
0: To je orang mačkon.
2: No, verje, ga pogrešamo, srebrne barve. Potrebuje antibiotike, ker ima poškodovan rep. Tako da čim prej, verje, pogrešamo mucka pasme Maine Coon. A sem prav, se sem Maine Coon?
0: Ja, Maine
2: Coon. To so te veliki, no, da jo piš.
0: To je veliki, ja. To je v bistvu pameten neka pes.
2: No.
0: Pa tudi tako je bolj interaktiven, ni tako, kot te mačke, ki se sam zase brigajo, okay. Pa te gledajo, da futre me človek, pa ti okay. Samo bolj družnjaki.
2: Torej, še enkrat ponavljamo, to je bilo pred kratkim, smo dobili to obvestilo, da potrebuje antibiotike, ker ima poškodovan rep, tako da če ste ga kje zagledali, čim prej na našo spletno stran, kjer je objavljena telefonska številka.
0: Ja, radioaktual.si, poševnica, živalski radio, ali pa za vihek živalski radio, če imate radi lepe zelene velike benerje, to je pa tak gumbek velik. Tako da se slišimo, pomagamo in hvala k vam ni vse.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča? V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Pensate, che moriría sin ti?

0: Radio Aktual. Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Gradite ali prenavljate dom?
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
6: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
6: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
6: Gastronomija.
5: Trgovec.
6: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
6: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava na daljavo.
6: Več na lu-rogaska.si.
7: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
8: City Park. Polepša dan.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
12: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Po slabih rezultatih raziskave PISA minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje temeljito reformo šolstva. Med ključnimi spremembami je odprava devetletke in prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo, ki naj bi uvedli v šolskem letu 2028-2029. Sedani prvi razred bi postal obvezni vrtec. Prenovili naj bi tudi učne načrte, nacionalno preverjanje znanja in maturo. Več avtoritete pa naj bi dobili učitelji. Jutri naj bi se začelo testiranje slovenskih politikov na prepovedane droge. Predlog za obvezno in naključno testiranje funkcionarjev je v državni zbor vložila poslanska skupina Resnica. Testirali naj bi poslance, predsednika vlade, ministre in državne sekretarje, in sicer 4-krat na leto. V vsakem krogu bi bilo izžrebanih 10% funkcionarjev. Predlog med prepovedane droge sicer ne uvršča konoplje. Poslanka Levice Nataša Sukič pravi, da gre za norčevanje iz parlamentarne demokracije.
2: Kajti na eni strani se namiguje, da v parlamentu sedimo zadeti poslanci, po drugi strani pa ni niti najmanjšega problema, da so med nami najmanj 4-kratni pravnomočni obsojenci ali politiki, ki so zelo verjetno ponarejali podpise svojih zaposlenih in celo lastne diplome. Da se razumemo, jaz osebno in moji poslanski kolegi nimamo problema s testiranjem. Imamo pa zelo, zelo resen problem z dvojnimi standardi.
1: V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov. Je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Na portalu e-uprave je medtem navedeno število 15.461 podpisov. Rok za zbiranje podpisov se izteče 5. oktobra. Slovenski prvak v pripravi kave Jožef Fartek je na velikem finalu Julius Meinl Barista Kupa 2026 na Dunaju osvojil odlično 3. mesto. V konkurenci 15 nacionalnih prvakov je slavila Elizaveta Rimskaja iz Moldavije. Baristi so se pomerili v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Na tekmovanje se je letos prijavilo več kot 350 baristov iz 15 držav. Sproščeno popoldne vam želimo, preživite ga tudi z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu neboščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: Še malo pa bo treba kaj topuga obleči in popit.
12: Zelo kvalo sezona kostanja, ampak do takrat bo treba še tole jasno vreme lepo prebroditi. Danes imamo 30, do 34 celo smo že zlezli. Jutri bo pa bolj kot ne nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca bo na vzhodu, sicer pa zjutraj temperature med 12 in 17, na obali okoli 19 stopinj. Čez dan pa pridemo od 25 do 30, na vzhodu pa do 32 stopinj.
11: Dva karambola, nekaj zastojev, gremo podrobnosti pogledat. Oviran promet po nesreči je na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Goloca proti Develemu hribu, tako da res previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zaprta je pa tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici je prišlo do nesreče. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem pa Postojno in še na cesti Lesce-Bled. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če jih pa vidite, pa sam povejte, kam so se skrili lumpina. Nič 8 za 13.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Je in vaši popodanski Pop and Rollovi postavi Žana Rudi Bundi.
3: Živjo!
2: In čas je, da nas glasbeni dvoboj, da ste mogoče na socialnih omrežjih vsi videli, da se nekaj daje v 80-ta. No, ja. Mi smo se odločili, ne bomo tako naredili, pejte pogled, kva smo mi naredili. Predvsem pa dobro poslušte, musko imamo z 80-ih danes v dvoboju.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Kjer okoli dobi življenja daš ti naše bebe, ful dobro zgledata, ne?
5: Res, res.
3: Tukaj se moram
2: krstiti. Tudi dinozaure.
3: Res.
2: Se dejansko ste jih par poznala, no z enimi tudi dela. Dela ta. V glavnem takole imamo.
3: Ja, okay,
2: čas, ko sva z Žanči bila rojena in ko je Rudi še plaval nekje v univerzumu.
3: Univerzum.
2: Ampak glasbeni dvoboj začnemo z Žančjem.
3: Ok, prav. Glede na to, da je danes dan pismenosti,
2: ja,
3: bom jaz zdaj svojo pesem prevedla v slovenščino. Ne bom nič pela, da ne bi slučajno takoj vedela, za katero gre.
2: Ja, samo, ne boj se, no.
3: Samo,
2: nekaj klavir ti damo. No.
3: Na deni. Torej, če jo prepoznate, na pot odhajam, daleč potujem. Vse življenje te ljubim, ne pozabi. Na pot odhajam, ah, žal mi je. Nimam komu reči, naj te pozdravi in te poljubi na mesto mene. Čak, a veš, kjer je?
5: Ansambl, ne.
2: Ansambl?
3: Kjer?
2: Razglašeni klavirčki.
5: Ansambl magazin.
2: Brr, oh! Oh! Brz veze, to je pa upiko zadev.
3: Drugače, to pesem izpod peresa enega največjih tekstopiscev, Nenada Ninčeviča in glasba legendarnega Tončija Huliča, skupaj z magazini, ki so to vse skupaj lepo še zapel, zaigrali, še dobro, da so, da niso sam brali, tako kaj jaz.
2: Kaj boš porediti?
5: Pesem, ki v bistvu opeva resnično osebo in resnično zgodbo, ki pesem, ko poznaš to zgodbo, jo tudi drugače poslušaš. Avtor Rajko Dujmič jo je spoznal to osebo po koncertu v Herceg Novem. Dolgo sta se pogovarjala po koncertu Baje do 3 zjutraj, na to pa je ob slovesu obljubu, napisal ti bom pesem, rekla je, da to verjetno reče prav vsaki. In ime je bilo...
6: Milena generacijo moja.
2: Drgač, Milena Danavš mislila ni za vsako napisal.
3: Ni, samo za Mileno.
2: Ne, še ne par, ampak dobro, pustimo statno. V glavnem, vi pa povejte aktualno, kak aktualnoci, kjera zgodba vas bolj pripriča, kjera pesema ne bolj ljubša, ljubša, ne bolj ljubša, da jo jutri slište v celoti na radioaktual.si, Facebook in Instagram. Naj se zgodi. O, čo, ko smo že včeraj imeli.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Seveda, da je zmagala naša večna borka in tako srčno, lušno, malo bitje. A imaš zdaj še kaj rdeče lesje, si je zdaj naravno
5: pustila? Grem na Facebook.
2: Tiho, tiho, čas beži.
3: Imeli smo pa šale na nižetiča, ne?
5: Maš izmeral rdeče, pa kratke.
2: A res, ja, to pa ima

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
3: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
4: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
8: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Academia Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
9: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
13: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 21. septembra.
14: Notranja vrata Lip Bled.
15: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ja, malo bo še vroče, ne bo pa dolgo.
1: Ne, ne bo več dolgo vroče, danes pa jutri še zdržimo, čez 30 stopinj imamo zdaj le. Pa vem, da nam paše, ker pazi, po zim ti plačaš za savno, a ne? Da imaš čez 40 ali koliko je v savni, no jaz ne hodam.
0: Jaz vrgač.
1: No, ampak koliko je, dober, nimajo ljudje, kar doma savne.
0: Če že hotla biti nekaj žleh.
1: Imamo take žene, kot sem jaz, da fajn zatežimo, pa pol možem vrata vroče, ampak drugač po savna, a ne? Okay. Tako da dejmo zdaj še uživati tele naše naravne savne, 34 stopinj v Novem mestu. 33...
0: Pa da pa povabim k meni v avto, no?
1: Murska soba, da ne
0: hvala. Res? Hujka pa v Titaniku na roka. Brešte me, vroče, umiram.
1: Drugače, pločevine so zdaj res fejst razgrete. Ne puščajte kakšenega mesa noter, zdaj se nam je to naredilo. V glavnem...
0: Ženskem vikendu. Ja.
1: Ok, vroče, sončno in vroče še danes, jutri pa postane tale naša sreda nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. To predvsem velja že zjutraj, dobro, zjutraj in čez dan pa predvsem za zahodno polovico Slovenije. Možne bodo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Ampak temperature bodo še vedno zelo tople, med 25 in 30, na vzhodu celo do 32 stopinj, no v četrtek pa temperature občutno padajo, oblačno in deževno bo povsod, pa vsaj 10 stopinj hladneje.
0: Ja, zdaj pa vsi tisti, ki ste priča tej razgreti pločevini, imamo kar še zmeraj isto oviran promet zaradi dveh nesreč. Oviran promet je na ljubljanski vzhodni obvoznici, na razcepu Malence smeri Golovca proti Debelemu hribu. Ta druga je pa prav zapora in sicer po nesreči na cesti Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Ah, ja, v redu. Se pravi, da mi vročina škod, pa ben ne verjame. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovco. Potem pa še na cesti Lesce Bled in Radar je trenutno... Ja, jaz ga ne vidim. A ga vidite vi? 0813 0202. Povejte nam.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Vrhunska, lepa, večna in ja, čuvamo jo nekje pri srcu Oliverja Dragojeviča in moj lipi Anđele. Pač pa gled, ko lep človek rekel, da nas ob torkih popovdne nič ne more presenetati, ker cene bencina ponovat so zjutraj, ne, že v polnoči.
1: Ka pa zdaj, lepo popovdne, kaj
0: je pa...
1: No, bom jaz še dodatno.
0: Dej, mama, dej.
1: Minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončević je po najslabših rezultatih Slovenije v raziskavi PISA napovedal korenite spremembe šolskega sistema. To sem čakala.
0: Dramatičen
1: kašljanje. Med drugim želi odpraviti devetletko in nazaj uvesti sodobnejšo 8-letno osnovno šolo.
0: Čak se pravi, nazaj. Jaz bil ti glih v tem obdobju.
2: Jaz sem bil glih po moje na tem prehodu iz 8 letke na 9 let, ko mi smo nekaj preskakvali. Jaz sem preskočil. Jaz sem preskočil spomenem
0: 6. razred.
2: Ja.
0: A šel
2: sem? Jaz sem iskreno takrat mislil, da sem kazal nekakšen ekstra potencial. Dajte z igrejo vse, da pa sem videl, da vsi za mano hodijo. Zakaj zdaj vsi greste?
1: Drugače je sicer minister napovedal še več različnih reform, ampak dajmo biti zdaj kar složni glede tele 8-letke, recimo, da to res najbolj seka ven. Ker jaz sem zdaj čistko kot mama, pa verjam, da zdaj ogromno mam.
0: Ja.
1: Kaj to zdaj pomeni za mojega Jošta? Mislim, on je zdaj v 3. razredu.
2: Koga 8 let star?
1: Ja.
0: Sam, če si preskakoval.
1: A on bo še enkrat v 3. razred.
0: Mislim, to kar malo ubije, bolo do življena.
2: Ampak zdaj idemo sam logično razmišljati. Jaz sem imel malo šolo in sem pol šel in sem pol preskočil in sem bil pol, najprej sem bil 8 let, pa sem še preskočil 9 let. Zdaj Jošt je nazaj. On bo zdaj kaj bo.
0: Kako si ti preskočil? Kaj so pred tebe ocenjevali? Kaj? Kovač 5, Richter 4, Rudi 100 evrov.
2: Kako je bilo, Ne, drugače bilo, mislim, malo dražje. Ampak
0: z inflacija svoje naredi se to, da nam je pa jasen, ne, aktualovci.
2: Ustave nisem dobil.
0: Ja, ne, so te pa ustavili.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno rešite težave v samo nekaj urah. Nič 51 780 724, trikrat dvojni ve EFT.si.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
13: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
14: Head to head drag race.
15: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
14: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
17: 3, 2, 1.
18: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Jesen v Termah Čatež.
20: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
19: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
20: Vrhunska wellness razkošja.
19: terme-cates.si.
21: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Aktual.
22: Odstotkov ceneje na mimovrste.com.
23: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati začenjajo novo bitko za višje plače. Opozarjajo, da mora vlada spoštovati dogovorjeno plačno reformo in zagotoviti nadaljno rast plač. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jako Počivavšek poudarja, da pričakujejo izpolnitev že sprejetih zavez, saj so predvideni še trije obroki povišan. Decembra letos, julija prihodnje leto in januarja 2028. Sindikati ob tem opozarjajo, da ne bodo pristali na razgradnjo plačnega sistema. Počivavšek pravi, da njihov predlog prinaša koristi vsem zaposlenim v državi.
2: Predvsem zaradi tega, ker naš predlog prinaša koristi vsem zaposlenim v tej državi, medtem ko interventni zakon prinaša določeno razbremenitev plač samo za tiste, ki imajo plače više od 7500 evrov. Naj to ponazorim za razmerjem, to je približno 2,7-kratnik povprečne plače v Republiki Sloveniji in to je 5-kratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji.
1: Regulatorno odobritev naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji, ki jo je prejel proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, je po pojasnilih Ministrstva za infrastrukturo posledica začasne homologacije na ravni Evropske unije. Kot so poudarili, ne gre za popolnoma avtonomno vozilo, temveč za sistem, ki deluje pod nadzorom voznika. Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, ki lahko ob aktivnem nadzoru voznika prevzame več posameznih opravil pri vožnji. Sistem je namenjen podpori pri vodenju vozila in ne pomeni popolnoma avtonomne vožnje brez voznika. Kranjski policisti preiskujejo dva primera spletnih prevar, v katerih sta žrtvi ostali brez skoraj pol milijona evrov. V enem primeru so goljufi prek spletne banke oškodovali žrtev za kar 423 tisoč evrov, v drugem pa za 52 tisočakov. Policija opozarja, naj ne nasedamo obljubam o hitrih in visokih zaslužkih. Neznancem ne dovoljujemo dostopa do računalnika ali telefona in jim nikoli ne razkrivemo podatkov za spletno banko. Več informacij sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ja, ja.
10: 16:05.
9: Ja, ja.
10: Dobar dan. Prihaja ohladitev. Po podatkih Arsa bodo zvečer in ponoči nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bodo proti jutru lahko dosegle zahodno Slovenijo. Jutri zgodaj zjutraj in potem čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, tako da je za zahodni del države izdano oranžno opozorilo. Sicer pa ja, jutrične temperature zjutraj med 12 in 17, čez dan od 25 do 30, na vzhodu do 32, pa četrtek in petek zgledata oblačna in deževna.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost že 50 let.
12: Ljubljanski šment imamo nesreče in oviran promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz Marigolovca proti Debelemu hribu, tako da previdno. Tudi izmenično enosmerno zaradi nesreče je promet na cesti Maribor-Selnica ob Dravi speljan v spodnji Selnici, ampak vsaj ni več zaprta cesta, tako kot pred kratkim. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na cesti Lesce Bled je tudi zastoj, radar pa v Novem mestu, v Bršlinu, pred avtobusno postajo in kje še? Povejte nam na 08013 02.

0: To je aktualno. Open roll. Živijo Žana, Rudi Bundi smo z vami. Drugače, zmer je dan, se pravi 8. september, še zmer traja, še zmer ga vlečemo dan pismenosti. Je danes?
1: Ne, so time out.
0: Kaj je?
1: To so nemi zdaj z vejcami, pa težiti pa ta pravopis.
0: Pa, no,
2: res. Rudi, imamo mi še eno odprto rano?
1: Ne, vejca nimamo.
2: Bravo, Pika.
0: Hvala, dej,
1: hvala vejca, klicaj.
0: Ne bomo s pravopisom težili. A bi si šli eno igrco, no?
1: O, a? Vejca, to pa zmeri,
0: no,
1: klicaj.
0: No, evo.
1: S kom se igramo, vprašaj?
2: Sedami. Okay, a bi naprimer, dajmo takole, a bi naprimer našel sopomenko, ali pa dajmo raje reči asociacijo, no, da bi rekel sopomenka, na besedo, ne vem, zdaj le na pamet, streljam, plavolaska.
0: Plavolaska?
1: Kadarkoli, stari, sopomenka je blondinka, asociacija pa mislo je ne.
2: Sebi 500 evrov za
0: špalne kaze. Ti hecaš, Rudo, bravo. Super. Ja, okay, hvala ti, pa se pa pa še mi zdaj tole. Pokličte, nič terena, 30, 40, 50. Povejte svojo asociacijo na, če mu dat, ki je zadnji dan očitno poletja, kar se vremena tiče.
2: Ne na blondinko, ampak
0: ja,
2: kaj je
0: poletje.
2: Bilo? Ja, poletje. Okay.
0: Poletje.
1: Na blondinke.
2: Na, ja. Na poletne blondinke.
0: Na kaj se spomnite, na kaj je prva stvar ali pa najlepša stvar, ki se spomnite na njo, ko rečemo poletje.
2: Dej, Bundi, začni.
0: O, Marija.
1: Klima, ventilator.
0: Jaz sem že rekel, o, Marija. O, Marija. To je tri besede, ampak okej. Okay, no, kaj pa vidva pa, no, daj, če se že gremo tako zabavati.
2: Kaj so bile tri besede?
0: O, boh, Marija. Boh je nema beseda.
2: No. Torej, asociacija na poletje, prva, ki vam pade na pamet, telefonska številka.
0: Pašteta. Ja, kaj vi da povejte zdaj, Marija?
1: Pašteta.
0: Pašteta?
1: Ja.
0: A deli, konzerva, anti.
2: Aj, konzerva. Ja, ne. Poletje, pač meni je počitance, ki jih nisem imela, ne, ampak so jih imeli moji doma.
0: Pa se smela malo dopusta, ne smela.
2: Temu se reče počitance.
0: A ja, no.
2: Se reče del.
0: No, ja, del, okej. 041, 340, 50. Asociacija, ki rečemo poletje.
3: To je aktualno pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
3: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
7: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Ekskluzivno obojanje spominov.
14: Srečanje generacij.
13: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
17: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
19: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Nina Bedrič na aktualu, dokler je še vročič.
1: Dobar dan.
0: Mal ne bo večič.
1: Kaj bo dežečič?
0: Tako ječič.
1: Pa to ni zečič, ne, Rudi.
0: Ni, Rudi, ona vesel se že.
1: Okay, v tem trenutku imamo 31 stopinj na Bledu, enako tudi Slovenj Gradec, 32 Ptuj, pa Slovenska obala, Kranj, Ljubljana, 33 Murska Sobota in 34 Novo mesto, pa Štajerska prestolnica. Fejst vroče še vedno danes, tudi jutri bomo ustrajali tam okoli 30, ampak jutri zjutraj, zgodaj zjutraj pravzaprav, in potem že čez dan, še čez celoten dan v zahodni polovici Slovenije lahko pričakujemo močne nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Toliko močno, da je v bistvu izdano oranžno opozorilo za ta konc Slovenije. No, pa vso drugod pa po večini oblačno oziroma izmenjavanje nekaj sonca, nekaj oblakov pa do 32 stopinj na vzhodu. Četrtek in petek pa vam prilečemo škorne, pa dežne plašče, pa nehamo si počas brit noge, ker prihaja oblačno.
0: To je pa ta boš vesele.
1: Deževno vreme.
0: Špela kapri spet.
1: Kapri hlače. V bistvu bo padel tudi za enih 10 stopinj, kar pomeni, da okoli 20-22 stopinj praktično od četrtka naprej pa do konca tedna.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Živo aktualovke, aktualovke, aktualovke, aktualovke in aktualovke, ja. Vsi, ki ste z nami na cestah in ki šofirate, promet je izmenično enosmeren, še zmeren na cesti Maribor, Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici zaradi nesreče, kot rečeno. Imamo pa nekaj več zastojev kot pa prejle, in sicer Štajerska avtocesta, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Primorska avtocesta v smeri Kopra, Medunca in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Gremo na Ljubljansko, zahodno obvoznico, tam je zastoj proti Kosezam, med Kozarjem in Kosezami na cesti Lesce Bled. Radar ste podkrili v Novem mestu, v Bršlinu, pred avtobusno postajo, tako da če ga najdete še kje, pa dejte povedati, kam se je dal na nič 80 13 nič 2.

0: Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: To je aktualno.
2: Open Roll.
1: Je eno pop and roll z vami, Žana, Rudi pa Bundi. In ker se poletna vročina poslavlja, se na dan pismenosti igramo malo z besedami.
3: Prva ali pa najljubša asociacija, ki vam pade na pamet, ko rečemo poletje.
4: Bundi je rekel tri besede o Marija, to še nismo dobro slišali.
3: Boh o Marija.
4: Ja, to je pa tudi v nemi Boh.
1: O Boh Marija, to sem rekel, to so tri besede, ampak Boh je dnema.
4: Zdaj pa tudi vi fajn odgovorili na nič 4, 1, 30, 40, 50. Dobar dan.
5: Dobar dan, pa Ana iz Maribora.
1: Čau, Anč.
5: Jaz pa dobim asociacijo na poletje, poletje v školki.
1: Jo, hvala enako, poletje v školki. Kako dober.
4: Prva ideja za pesmi.
1: Ja, res. Ni edina, še nekdo je z nami živ, ja?
6: Pozdrav, Andreja, pri telefonu. Prva asociacija je na besedo poletje.
1: Ja.
6: Morje, sonce, barka, penina, užitek.
1: Barka!
4: Čez en mesec pa tesno sečnosti, ali kako?
1: Kako pa še čez en mesec?
4: Ja, moraš počakati.
1: A res kup cajta?
4: Ja, vsaj.
1: En mesec? A res? A še lepo se prime?
4: Ja, ne.
1: Pa
4: da,
1: še to črnogorski so šele.
4: Ta pocen testino, kva si doglasen.
3: Gorenka je španja.
1: Ja, seveda. 0, 4, 1, 3, 4, 50. Asociacija na poletje, povejte.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce, servis, ki mu lahko zaupate.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
10: Tle noter, kako tam ven čista voda.
9: Moje društvo mora pa koštat.
10: Pa ne pr voda teh.
9: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati začenjajo novo bitko za višje plače. Opozarjajo, da mora vlada spoštovati dogovorjeno plačno reformo in zagotoviti nadaljno rast plač. Predvideni so še trije obroki povišan, decembra letos, julija prihodnje leto in januarja 2028. Sindikati ob tem opozarjajo, da ne bodo pristali na razgradnjo plačnega sistema. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko poudarja, da njihov predlog sledi rasti plač in prinaša koristi vsem zaposlenim.
2: Če ne pride do tega dviga, država pristaja na tiho, lahko rečem tudi prikrito, dodatno davčno obremenitev plač. In to je napačna pot. Ne moremo razbremenjevati samo plač tisti, ki že danes imajo, tisti, ki pa dejansko prispevajo k gospodarskemu razvoju. Od čistilke, če želite, do delavke v trgovini, v tovarni, do tistega, ki je v sedi in dela v razvojnem oddelku. Tudi ti morajo biti deležni gospodarske rasti in razbremenitve plač.
1: Izrael bo jutri odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo v Ljubljani. Zunani minister Tone Kajzer pravi, da gre za pomemben korak v odnosih med državama. Izrael je po njegovih besedah pomemben gospodarski in tehnološki partner, neposredna diplomatska prisotnost pa bo omogočila tudi več konkretnega sodelovanja. Ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara bo zato v spredju tudi gospodarstvo. Kajzer priznava, da so bili gospodarski odnosi v leti zanemarjeni in da so dvostranski odnosi temelj.
3: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko, tudi v drugih pogledih. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, nismo napadali drugih, ampak smo trdno delali, da si vzpostavimo našo verodostojnost. In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
1: Matjaž Lepen je v Kazljah pri Sežani postal državni prvak v trapu. V finalu je ugnal Tomaža Blazinška, bron pa je osvojil Dušan Hojnik. Na dvodnevnem prvenstvu je nastopilo 42 tekmovalcev iz 9 ekip. V ekipni konkurenci je slavila Olimpija pred Ptujem in Ilirsko Bistrico. Njena trojica je zadela 337 letečih tarč. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Kjer nam štika danes računalnik, po mojemu je prevroč!
7: 30 stopin imamo v studiu, se upravičujem za ta izpad.
12: Je bil kar glasen, ampak se bomo zdaj vse lepo pomirili.
7: Prost zak.
12: 34 stopin dosegamo v vrhuncu današnjega dne. V Mariboru, na primer, posod drugod pa kakšna stopinja manj, ampak po 30, ko pa ni prizaneslo skor nekjer v Sloveniji. Tako še danes, no jutri bo pa kar nekaj ploh in neviht. Začele se bodo že zjutraj, predvsem na zahodu države, potem pa po več sonca bo treba na vzhod. Zjutraj je med 12 in 17, čez dan od 25 do 30, vzhodni kraji vse do 32 stopin. Le bo šo jutro nekaj na vzhod države po kakšno stekleničko sonca? Nih tja greš, ne?
7: Drugač grem proti vzhodu, jaz seveda grem proti vzhodu,
12: sonce
7: se grem proti
12: Romuniji. Vzemi sonce s seboj.
7: Drugač bom nevihto, pa je za sabo šlepal.
12: Mislim.
7: Od Italije že naprej se bo lekla za nami, tako da...
12: Ampak sonce bo pa pred tabo, tako da...
7: Super, kaj ne rečem.
12: Četrtek oblačen in deževen in občutno hladneje bo.
7: Ja, skodaj te pa pogledam drugač, kakor pa grdo, če kdo pogreša sonce, o, te traparije. No, glavnem, kaj smo že glih pri smotanih traparijah, zgodi se nesreča in zato imamo izmenično enosmeren promet na cesti Maribor Selnica. Selnica ob Dravi, seveda v spodnji Selnici je pa počla. Štajerska avtocesta ima zastoje obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, Primorska proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje proti Koseza, med Kozarjem in Kosezami, tudi na cesti Lesce Bled je zastoj, zdaj pa če najdete kakšno radarsko policijsko, dajte nam povedati na nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Zdaj pa bodemo z vami.
2: No, Marija,
1: ne, drugačno mi kva sem
3: zaletala.
1: A ta vklec, vse to predopustam, šlo ko more klecem, ta ne kva pa drugačno češ. A v glavnem, Žana, Rudi pa Bundi smo z vami.
3: Ja.
1: In tudi, kva skus na telefonu ti?
4: Ja, škaj, glih zdaj,
1: kaj?
4: Šel sem po, skrol sem po telefonu in letimo na story od Ivana Zaka.
1: Ja.
4: In vidimo, da evo, majster se vozi zdajle, oziroma eno uro nazaj, ki je objavil ta story, nekje po dolenski avtocesti in seveda posluša aktual. Ivan, legenda, živo.
1: Ivane, čau, ti sporočamo, da tudi ti si naš naj. Drugač pa, okej, mi nadaljujemo še oziroma zaključujemo z eno lepo mislijo okrog teh asociacij. Danes je dan pismenosti, pa smo se malo z besedami igrali, da se ne bomo samo drug z drugim.
3: Asociacija na poletje.
1: Ja, no, poletje, ja. Ti zdaj že imaš kakšno asociacijo?
3: Jaz sem že povedala svojo, počitnice.
1: Ja, ja, to kar nimaš, ok. Ja. Rudi, ti si imel kakšno.
4: Jaz se bom pa kar strinjal z našo poslušalko. Točno to, kar je rekla.
1: Z Marijo?
4: Z Marijo, ja.
1: Marija!
4: Ja, pazi, točno.
5: Pozdravljeni, tukaj Marija.
1: Ok.
5: Ja, poletje, lahko oblekiče, prozorne, ramena, gola ramena. Skratka, lepo pogledati taka dekleta. Potem pa brisača na obali.
3: Rudija.
5: Kaj še dobra pijača, kaj še sladoled.
1: Ja.
5: In uživaš v vsem tem poletju. Krasno. In to proživoščim vsakemu. Lepo vas pozdravljam in želim lep dan.
4: Eva, ste slišala? Hvala lepa, Marija.
3: Hvala.
4: A ste slišala, o čem se strinjam? Kaj rekla brisača?
1: Zakaj pa kaj lepo razbitaš?
4: Je rekla, je brisača, spomnim.
3: Dej, Bundi, jaz vidim, koliko ima Marija telefonsko številko. Ja. Zdaj šla preveriti tvoj flik, koliko si ti njej fliknul, da je ona vse to povedala. Tvoje besede skozi Marijine usta.
1: Če se samo kaj ne razumem.
3: Ona je govorila o oblekicah prozornih, kaj nisi poslušal?
1: Je to sem, ampak brisača se jaz ne spomnim, pa je vola ramena.
4: Jo mes rekla.
3: Vi fantje slište samo, kar hočete slišati.
1: Dobrodošla med nami.
0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, betece Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
7: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
13: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.

0: še malo zdržimo. In samo upam, da ne bo preveč zlilo, no, pa, pa smo pa zmagali.
1: Drugače z nami vedno poletje in še naprej bo ustrajalo. Ni pa nujno, da bo še tako zelo vroče, kar je pa dobra informacija. V tem trenutku še vedno skor 30 stopinj praktično posod, oziroma kakšna stopinja več. 28 na Bledu, potem pa porinemo čez 30. 31 Črna na Koroškem, enako tudi Ptuj, Kranj in Maribor, oziroma Slovengradec, v Mariboru 32, Novo mesto, Ljubljana tudi 32, 33 pa Črnomelj, Celje in Murska Sobota. Tudi jutri še zelo vroče, od 25 do 30, na vzhodu celo do 32, je pa res, da se jutri malo ločimo. Na zahod in vzhod, kako? Na zahodu so možne plohe in nevihte, tudi močnejše, zjutraj predvsem, močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, seveda je zaradi tega tudi oranžni alarm razglašen za ta del države, no na vzhodu pa večinoma sončni žarki. Četrtek in petek bosta hladnejša in tudi bolj deževna.
0: Živo šoferke, šoferi, aktualovci. Ja, nesreča imamo še zmeraj in oviran promet na Primorki, proti Ljubljani, med Vrhniko oziroma pred samo Vrhniko na primorski avtocesti, tako da res previdno, da ne pride do kakšnega dodatnega naleta oziroma da boste dobro in celo kožo pa pleht tudi odnesli z primorske avtoceste. Izmenično enosmeren imamo promet po nesreči na cesti Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici še zmeraj, pa pa zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med Kozarjem in Kosezami. Tudi odles proti Bledu bo šlo presnet počas, ampak si pa lahko vsaj kaj ugledate, se tam je lepo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Head to head drag race.
7: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
8: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Kaj, 27 na Bledu, 29 Črna na Koroškem, 30 na Ptuju, 31 Izola in Kranj, 32 Novo mesto Ljubljana in 33 Murska Sobota ter Celje. Danes še sončno in vroče, ampak jutri zjutraj zelo nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše in tukaj se mečkom fokusiramo bolj na zahod države, kjer je razglašen tudi oranžen alarm, no več sonca pa bo seveda na vzhodu. Jutri med 25 in 30 na vzhodu do 32, četrtek, petek, oblačna, deževna in hladnejša občutno, v soboto pa spet nekaj več sonca.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Dragi moji aktualovke, aktualovci, nesreča se je zgodila, oviran promet je na primorski avtocesti pred Vrhniko, tako da previdno, ker smo malo preveč radi, da bi se kaj še vam zgodil. Promet je pa izmenično še zmereno smeren po tele nesrečni cesti Maribor Selnica ob Dravi, že zgodaj popovdne tam počelo v spodnji Selnici in še zdajle so posledice. Zastoje, štajerska avtocesta jih ima v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovcem. Ljubljana, zahodna obvoznica proti Koseza med Kozarjem in Kosezami in še na cesti Lesce Bled. In še kje? Povejte nam na 08013 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, aktualovci, točno 3 minute so čez 18. Ja, danes bi lahko rekli na nek način, da uživamo še zadnji poletni dan. Poletje je res šlo mimo kot za šalo. Kljub temu, da nam je bilo velikrat vročega, bomo še kako pogrešali. No, ampak jaz bom takole rekla, navžite se še danes D vitamina, jutri prihaja ena taka čudovita ohladitev, kakršnokoli je že vreme zunaj. Je pa res ena stvar in to je ta, da dobra muzika vedno paše. Tako da en čudovit poletno-jesenski pozdrav iz Aktuala.
0: Aktual.
3: Narejen za moje ušesa.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar. Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
1: Delikatesa in bistro o sole mio. BTC tržnica.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
18: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
19: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
20: Dobro ste izbrali.
21: To smo mi.
20: Skupaj smo aktualni.

0: Vinko Coce. Mirno spavaj, ružo moja, na aktualu. 2 minuti še manjkata do 6:30. V tem trenutku pa čas, da pogledamo v nebo. V Murski Soboti v tem trenutku 33 stopinj, na Bledu 27, okroglih 30. V tem trenutku še vedno v Slovenj Gradcu, pa v Ljubljani in Kranju ter 31 v Celju in v Mariboru. Ja, po noči se bo pooblačilo, no proti jutru pa predvsem v zahodnih krajih že možne plohe in nevihte. Zjutraj termometri pokažejo 12 do 17 stopinj, na obali za dobro jutro 19, drugače pa čez dan oblačno, deževno, s plohami in nevihtami. Nekaj sonca bo na vzhodu države, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 do 32.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Lep pozdrav še skok na slovenske ceste. Dve prometni nesreči ovirata promet, in sicer prva na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in pa druga na cesti Maribor-Dravograd. V spodnji Selnici promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki ter še zadnji zastoj na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik za Dobrova. Okvara vozila se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Če ste kje opazali še kakšen zastoj, kakšno okvara vozila, upam seveda, da ne, ali pa naletel na kakšno policijsko radarsko kontrolo, 0800 13 02.

0: skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Luka pa si na aktualu, hladno pivo in koktejli. A vam povem eno skrivnost, tako ali se, no se v bistvu ni skrivnost. V glavnem, za vikend sem šla na morje in moram povedati, da sem se prvič leto skopala v morju. In za razliko od prejšnjih let, leto se mi zdel noro toplo morje, tako da jaz sem tista, ta zmrznjena, ki gre not na počas. V glavnem, enkrat za spremembo me ni nadzebel na morju, kaj pa to? Tako da vsi tisti, ki ste zdaj na morju, vem, da vas je takih veliko, ki ste izkoristili še tale zadnji vikend, pa ga mogoče še podaljšali v teden, če nimate nobenih pač obveznosti ali pa ste v penziji in tako naprej. Upam, da uživate, razgledi so fenomenalni. No, za vse tiste, ki smo pa seveda tudi nazaj na delovnih mestih, ker je bilo konc lepega, konc vikenda, konc tistega tafletnega, pa tudi tako bom rekla, pri nas na aktualu nikoli ne zmanjka dobre glasbe, pa nikoli ne zmanjka tudi smeha. In če se kje in kdaj nasmejemo, je to sigurno tudi v popoldnevu. Tako bom rekla, tudi če Žana nič tazga smešnega ne pove, se jaz enostavno nasmejem že samemu njenemu smehu.
1: Veš, zakaj je tata mal žepak pri kavbojkah?
2: Ne, zakaj?
1: Za plačo.
2: Nekam. Ba je ena raziskava tako prav. 97% vseh ljudi ne bi bilo baje neumnih. Tako da dobro, da pa še vam je do njih 5%. A ja, ti ne, sorry, kako me tu gledaš?
1: Kako me 5?
2: 5%, ja.
1: To si follow, veš.
2: Pa so follow. Sorry, če nisi zraben, si nisem jaz urža.
3: Radio Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Samski.
4: Samska.
3: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Minuta čez 19, ja, vreme se bo pooblačilo, jutri kar nekaj oblakov na nebu, pa tudi ploh in neviht, tako da jutri bo dežnik vsekakor vaša oprema. No, nekaj sonca bo vseeno na vzhodu države, drugače pa najvišje dnevne temperature čez dan, kljub vsemu dežju, precej visoke, od 25 do 32. Še vedno se kar veliko dogaja na slovenskih cestah in sicer 2 prometne nesreče ovirata promet še vedno na primorski avtocesti in sicer pred Vrhniko proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti 2. prometna nesreča, tam je promet oviran na uvozu Lopata proti Ljubljani. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, pa na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki in na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik Zadobova. Okvara vozila pa se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati na brezplačno prometno 0880 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj je aktualovci, res je. Nuša sem v vaši družbi, torek je danes, zdaj smo pa kar konkretno že startali šolo in pa z vrtcem. V glavnem, jaz upam, da vam gre vse po planu, da niste preveč utrujeni. Če pa moči že malo pojenjajo, še 3 dni, pa bo vikend.
4: Pusti me mila.
3: Oziroma lažem, še 3-krat moramo v službo, pol bo pa vikend.
4: Znaš, da ti vse, kar je lepo, začaraš.
3: V nadaljevanju nam kvatropirci zapojejo Milo. Še prej pa ena na poskok, da nas spravi v dobro voljo in ponese energijo po žilah. Jaz mi stavro zapoje tole za čisto se nas ta prave slovenke. Ali pa tudi tiste malo manj ta prave.
5: Poletje v školki.
6: V glasbi.
5: Ljubezen v srcu.
6: V glasbi.
5: Poletje na aktualu.
6: V srcu.
3: Tale za vse aktualo, ki je točno 4 minute čez 7. Dober večer, Jasmin Požen. Mi smo pripravljeni.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
2: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota.

0: vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 22 minut čez 7 zvečer, čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Danes v glasbenem dvoboju dve veliki imeni, Novi fosili in pa Magazin. Na eni strani imamo Mileno.
2: Milena generacijo moja.
1: Pesem Novih fosilov, ki ima tudi svojo zanimivo zgodbo. Ker Milena namreč ni bila samo neko ime iz pesmi, ampak resnična ženska, ki je navdihnila Rajka. No, na drugi strani pa Put putujem skupine Magazin. Velik hit iz leta 1986. Lahko bi rekla, da sta to dve pesmi, dve zgodbi, ampak mi imamo samo en glas, tako da kaj zmaga danes pri vas? Milena ali Putujem?
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in radioaktual.si.
4: Ti si žena, koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život

Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, tudi tisto včasih malta slabo, pa potem tisto ta boljše, pa še tok bolj ta boljše. V glavnem, dajmo preveriti temperature, Črna na Koroškem 24 stopin, v Ljubljani 26, 29, v tem trenutku na Slovenski obali, 27 pa v Slovengradcu. Janoč, ki je pred nami, bo oblačna, zjutraj pa živo srebro pokaže od 12 do 19 stopin, jutrišnja sreda bo oblačna, deževna, pojavljale se bodo tudi nevihte, nekaj sonca pa pričakujemo na vzhodu države. Najviše dnevne temperature čez dan od 25 pa vse tja do 32 stopin. Pol osmih je že odbila ura, dobro večer voščem na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti in sicer pred Vrhniko proti Ljubljani, tam je oviran promet. Druga prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti in sicer na uvozu Lopata proti Ljubljani. Zastoj imamo na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki, no na gorenjski avtocesti pa oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kje še karkoli zmoti, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nemam ja nikoga na aktualu, to vsekakor ne drži, ker smo skupaj 24 ur na dan. Dobrih 20 minut če manjka do 8 zvečer, hej koj aktualovci, upam, da se imate lepo. Torek je skoraj da za nami in jaz upam, da je bil nežen do vas. Repliva bi mora sva, doša kroz neve. Oziroma bom rekla tako, da ste dobro pluli čez morja, ne, kljub vsem valovom. Upam, da je bilo tudi kaj mirnega morja. Priplavija bi mora sve, pravi Marko Škugor. In tole nam zapoje že zelo kmalu, potem pa gremo že v časovno kapsulo z našo Mojco, ki nam bo povedala, kaj zanimivega se je zgodilo na današnji datum 8. septembra v preteklosti. Ostanite bi...
1: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos del predava na daljavo.
8: Več na lu-rogaska.si.
9: Head to head Drag Race.
10: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Jesen v Termah Čatež.
14: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
13: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
14: Vrhunska wellness razkošja.
13: terme-cates.si.
15: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem sprehodu po preteklosti. Časovna kapsula, kot vedno, tudi danes že pripravljena, da smuknemo vanjo in poglejmo, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1264 velikopolski knez Boleslav Pobožni objavi splošno listino judovskih svoboščin. 1308. leta Rusi v bitki pri Kulikovu premagajo Mongole. Papež Pi II. Pa 1462. potrdi zlato bulo, s katero je ustanovljena ljubljanska nadškofija. 1514. leta poteka bitka pri Orši, 1522. pa se v Sevilijo s prve odprave okoli sveta, ki jo je vodil Ferdinand Magellan, vrne ladja Viktorija z 18 preživelimi mornarji. Konča se Krimska vojna 8. septembra 1856, 1902 pa se v Ljubljani konča prvi shod slovenskih katoliških nepolitičnih društev. Ustanovljena je Reška država 1920, 1926 Nemčija vstopi v Društvo narodov, Združene države Amerike pa 1939 razglasijo na pol izredno stanje. Uradna udaja italijanskih oboroženih sil leta 1943, 1944 pa Bolgarija napove vojno Tretjemu rajhu. Istega leta, istega dne ameriška vojska osvobodi Liž, kanadska vojska osvobodi Ostende, belgijska vlada pa se vrne v Brusel. Zavezniška letala med Koprom in Izolo pa potopijo italijansko ladjo Rex. Skočimo še v leto 1951, ko je v San Francisco podpisana mirovna pogodba, ki napove konec okupacije Japonske. 1952 izide Hemingwayeva novela Starec in morje. Prebivalci Makedonije pa leta 1991 na referendumu glasujejo za neodvisnost. Kaj praznujemo danes 8. septembra? A danes je mednarodni dan pismenosti in pa mali šmar. Praznik rojstva Device Marije. Mi seveda, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, da se 8. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Cerar Nuša sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Domen Prevce po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa v zahodnih krajih že možne plohe in nevihte, najniže jutranje temperature od 12 do 17 stopinj, na obali za dobro jutro 19.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Dve minuti čez osmo, dobro večer, voščim na slovenske ceste. Eno prometno nesrečo imamo še vedno. Ta ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Pa zastoj imamo na avtocesti, še vedno stajamo na Primorki in sicer počasneje gre od Logatca proti Vrhniki. Na Gorenjski avtocesti pa oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nočne popolne zapore na Štajerski avtocesti so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ta teden odpovedane, tako da se boste normalno peljali v Štajerske konce. No, na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora, obvoz pa možem preko priključka Slovenska Bistrica jug zaradi del na cesti. Pazite na se in na druge ter srečno, če ste na poti in vas karkoli zmoti, nič 80 13 nič 2.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
1: Hej, hoj, aktualovci. Torej je danes, 8. september, na koledarju. In ja, lahko bi rekel, da lahko že na nek način se spravimo v dobro voljo in odštevamo do jesenskih, do krompirjevih počitnic. No, v nadaljevanju tele ure vam izdam 8 najlepših majhnih mestec v Italiji. Kamor lahko greste še to jesen ali pa že kaj prej?
2: Poletni čas.
1: Moj čas.
2: Aktual.
1: Ker se veste, Doris Dragovič pravi, malo mi za srečo treba in včasih je res čist malo potrebno za srečo, kot to, da se veselimo počitnic, ki prihajajo čez dva.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Lana Jurčević, prava ljubav na aktualu, okroglih 20 čez 20. Dober večer. Ja, govorili smo o najlepših mestecih v Italiji, a ne, Italija ni samo Rim, pa Benetke, pa Firenze. In mogoče letos v tem jesenskem času, ko bo malo manj turistov, pa tudi cene se bojo spustile, lahko gremo mogoče v Italijo narediti kakšno fotko, ne lih pred Kolosej, ampak mogoče v kakšen italijanski skrit biser. No, Balgajo in Varena ob jezeru Como sta pa je zelo lepa. Jaz to govorim zdaj na pametno, tako da moramo verjeti stricu Google. Ali pa Barvit, Portofino, verjamem, da ste zanj že slišali, no, ali pa Pravlična Civita, ali pa Malce Sine ob Gardskem jezeru. Majhna mesteca, čudoviti razgledi in pa seveda dobra kava, a ne? Pa tudi kakšna pizza vmes. V glavnem, če se boste letos potipali kaj po Italiji, mogoče greste pogledat kakšno v teh naštetih mestec.
1: Greva gor v hribe, voha gorski.
0: Vsi tisti, ki pa ostanemo v Sloveniji, no, da ne bo pomote, tudi v Italiji lahko greste v čudovite hribe in hribovje, ampak nihče slovenske, je tako. V glavnem, velik kondicije smo nabrali na potepih, na letošnjih gremo v hribe, tako da verjamem, da bodo letošnji jesenski vrhovi zaradi vse nabrane kondicije v poletnem času še toliko lažje dosegljivi. No, tole ta lepa od Čukov pa slišimo v nadaljevanju. Še prej pa...
2: Aktual.
3: Narejen za moje ušesa.
0: Ker jaz grem ponovat v hribe, zato kaj tazga pojem, naprimer čokolado, a ne? In pa grem kurc kalorije. Ne vem, kako je pri vas, v glavnem. Ja, kaj ne, če imamo pa radi čokolado. 22 minut čez 8, dober večer.

al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene.

Tukaj greva gor v hribe in 33 minut čez 8. Dober večer. Črnomelj 21 stopinj, v Kranju 22, 24 v Trbovljah in na Ptuju, 26 v Murski Soboti, na Slovenski obali v tem trenutku bojda da 27 stopinj. Ja, po noči se bodo že začeli pojavljati oblaki, ponekod možne že plohe in nevihte, zjutraj pa od 12 do 17 stopinj na obali, za dobro jutro že 19. Drugače pa jutri oblačno s krajevnimi nevihtami in plohami, ki bodo lahko vmes tudi močnejše, no nekaj več sonca pa pričakujemo na vzhodu države. Zapihal bo tudi jugozahodni veter, no najvišje dnevne temperature jutri pa od 25 pa vse tja do 32. Gremo lepo po vrst, kot so hiše v Trst, najprej vreme in zdaj še promet. Zaradi predmetov na cesti je oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti ovira promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na več odsekih. Srečno in varno voščim, če opaste še kakšno posebnost, pa ne bo to policijska radarska kontrola, ali pa naletite na kakšno ta tretjo oviro, nič 80 13 nič 2, srečno in varno voščim.

0: Podcast na Zlokič na aktualu 15 minut, če manjka do 9 zvečer in dragi moji aktualovci. V ponoči oziroma v večernih urah smo dobili en tak zanimiv SMS od aktualovke Andreje, tako da prosi nas za pomoč. Bom kar prebrala vse. Hej, hej, sem v nočni zmeni, poslušam aktual in zdraven razmišljam, kako bi sina presenetila na njegovi poroki drugo leto maja. Katerega pevca oziroma pevko bi povabila. Imate kakšen dober predlog vi na aktualu? Lep pozdrav, Andreja. Poroka. Lepo se sliši, Andreja. Jaz verjamem, da boste uživali. Sploh pa, če ste takole s pripravam začeli že toliko prej. Tako da, dragi moji aktualovci, koga priporočate Andreji, da povabi kot presenečenje na poroko njenega sina? Katerega pevca, pevko, aktuala. Dejmo se zbuditi, nič 4, 30, 40, 50. Dejmo jih pomagati, se veselim vaših predlog.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.
7: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutov, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
13: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. 4 minute čez 21. Zvečer in ponoči se bo pooblačilo, v zahodnih krajih pa že možne plohe in nevihte, ki jih bomo jutri čez dan kar konkretno deležni. Zjutraj od 12 do 19 stopinj, čez dan od 25 do 32. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi okvare vozila je oviran promet med Zadobrovo in Snebarjami, no Marička, proti Mariboru. Srečno, varno in previdno pazite na se in na druge, ko pazite kak radar, ki je, nam pa le povejte. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Dober večer, aktualovci, 5 minut je čez 9. Torkov večer je tu, tako da dejmo si tale dan počas malo na pauzo. Vi pa še vedno ostanite z mano, z nami, ker nas čaka še ena dobra ura, dobra doza glasbe in dobre volje. No, v nadaljevanju pa tudi preverimo, kaj ste nam kaj poročali glede telih izvajalcev za igranje na poroki na našo telefonsko številko. Že zelo kmalo preverimo, še prej pa nam zapoje Bruno Rački. Tole imamo zelo radi v zadnjem času, je tako? Uživajte!

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Pogledati.

0: Namik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namik za premik. Če še nimate načrta, kaj početi jutri, imam Nuša Cerar za vas tri ideje za premik. V Ljubljani bo v sredo 9. septembra ob 15.30 uri potekalo tradicionalno pregledovanje netopirnic. Ob 15.30 je zbor na Grajskem griču na začetku grajskega drevoreda, kjer si boste lahko od blizu ogledali hišice za netopirje in izvedeli kaj zanimivega o teh nočnih prebivalcih. Dogodek je brezplačen. Iz Ljubljane pa se selimo v Kranj, kjer bo ob 10. dopoldne v Luku na cesti talcev brezplačno srečanje, dihanje, sproščanje in meditacija. Z dihalnimi vajami, meditacijo in vibracijo mantr boste lahko sprostili um in telo ter si vzeli uro časa zase. Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna. Za konec pa še nekaj za ljubitelje gledališča. 1. oktobra ob 8. zvečer se v Kranj vrača romantična komedija Privatno praznovanje. Po dveh razprodanih aprilskih predstavah prihaja nazaj v teater 6-članska zasedba, ki odpre zanimive teme, kot so ljubosumje, prevare in zapleteni odnosi. Predstava bo tudi tokrat potekala v srbskem jeziku brez prevoda. Več pa si lahko preberete na cityteater.si. Tri ideje in en cilj, da se vsi malce premikamo iz vsakdana. Več pa v naslednjem Namigu za premik.

Tanja Žagar, številka 3 na aktualu, tudi zmagovalka današnjega glasbenega dvoboja, v tem trenutku pa na Bledu polnoletnih 18, v Mariboru in v Kranju 20 stopin, Črna na Koroškem 22, v Murski Soboti 23, v Izoli 24. Ja, pooblačilo se bo proti jutru, bo v zahodnih krajih že možne, bodo že možne plohe in nevihte, zjutraj od 12 do 17 stopin, na obali okoli 19, drugače pa čez dan najvišje dnevne temperature od 25 pa vse tja do 32 stopin, jutri pričakujemo kar nekaj ploh in neviht, no nekaj več sonca pa bo na vzhodu, drugače pa tudi zapiha jugozahodni veter. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi okvare vozila je oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru. Srečno in varno na vaši poti želim, če vas še karkoli zmoti preseneti, 0813 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Gino Marino, da te ljubim. Ja, to si boste naslednje leto rekla definitivno. Sin in pa snaha naše poslušalke Andreje, ki nas je prosila, če ima kdo kakšen dober predlog, koga bi lahko kot pevka, pevco, pevka, pevko, Marija, povabila Andreja na poroko in naredila presenečenje za svojega sina na njegovi poroki. O glavnem, oglasila se mi je Darja, tako da Andreja pozorno poslušajte, napisala je, jaz bi priporočila Luka Basija z Nastjo ali pa Uroša in Tjašo, je pa seveda odvisno od tega, kakšna glasba mu je všeč. Lahko bi dodali še Saško Lendero ali pa Bruno Račkeja, sami lepi. No, potem se mi je pa oglasila še ena Andreja, evo, Andreja sporoča Andreji, ona pa priporoča njega, aha, Peter Grašo, ko nam brani. Lihtaj sem videla, da je bil na eni poroki v Sloveniji. Ja, lej, začnemo šparat, pa si ga bomo lahko prvoščali. Ampak takoj, ko bo odprl usta, bo vsak cent poplačan. No, nam

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kaj imata skupnega Milena in Put putujem? Ja, obe pesmi sta preživeli generacije, ampak danes ju postavljamo nasproti glasbenega dvoboja.
3: Put putujem, put daleki.
2: Leto 1986 se je pisalo... In Put putujem je bil del istoimenskega albuma Magazina. No in še ena zanimivost, prodan je bil v več kot 500 000 izvodih. Včasih so se prodajali albumi, a ne? Je bilo to čist drugače kot v današnjih časih. No, Magazin pa je po izidu tega albuma odšel na kar 100-dnevno turnejo. Marija, pomagaj. Danes ni več tega. No, na drugi strani imamo pa...
3: Milena generacijo.
2: Nove fosile.
3: To bi gotovo.
2: In njihova Milena.
3: Milena generacijo.
2: Ta pesem je res postala ena od tistih ta prepoznavnih klasik njihovega repertoarja.
3: Milena generacijo.
2: Odločitev je pa še vedno v vaših rokah oziroma vaših klikih, katera je danes vaša zmagovalka, kot še na našo spletno stran Facebook in Instagram.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.
0: Radio Aktual.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
0: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
0: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: narejen za moja ušesa. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Cerar Nuša sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Domen Prevce po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunta ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije.

0: zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Po noči se bo na zahodu pooblačilo, no proti jutru pa bodo v zahodnih krajih že možne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 17 stopinj, na obali za dobro jutro 19.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lep dober večer voščim na slovenske ceste, zaradi delja na dolenjski avtocesti zaprt priključek, Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter vvoz proti Ljubljani. Zapora pa bo trajala približno predvidoma do 29. septembra. O ostalih posebnostih na slovenskih cestah do tega trenutka niste poročali, če se karkoli spremeni, če se kje zalomi, vas kaj preseneti, nič 80 13 02.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Tako je, dragi moji, tole je zadnja pesem, priden ura od 2:10, Nuša vam rečem, lahko noč, ostanite v družbi Aktuala še naprej.

Še tri tenora so nas popeljali v novo uro, noča ste Sanja, Majko, dober večer, družba in lahko noč želimo sem tistim, ki se v tem trenutku odpravljate spat, ampak dragi aktualovci, tega vam ne priporočam, res ne, ker v tejle uri se boste družili s Toni Carterjem, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.

0: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila med zapiski sveta znanosti in tehnologije in visokotehnoloških dosežkov. Povedala bova, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire 9 mesecev živel s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in tehnologije. OpenAI-evi agentje umetne inteligence so spet ravnali po svoje, lahko bi rekli, da gre še za en primer zarote, če tako le malo pesniško rečemo, umetne inteligence, ki je nastopila mimo pravil in ne upoštevala človeka. Dobra novica pravi, da je prva raketa iz zahodne Evrope dosegla orbito, nemško podjetje Isar Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Bela hiša je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij. Vse igre pa imajo močno politično konotacijo, kot je za oranžnega predsednika za pričakovati. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshire, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosanski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati, kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, nato pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prijel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4 GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenome Genesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako Egin 2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povejmo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in na skrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agenti oziroma agenti umetne inteligence so ustvarili kar 18,000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali o učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep, Appears, Active, Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje ISAR Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopin severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andoja je raketa Spektrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spektrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem, ko je Spektrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz te geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Plesetsk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Birds, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostem. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, ker ti mehaniko iger je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje in naj bodo trenutki prijazni z vami. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Lepo vas pozdravljava, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 in 46 metra zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19. Čez dan bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Irina in Jasmin Stavro sta nas popeljala v novo uro. Dobro večer, družba, pa smo v zadnji uri tega torka, 8. septembra. To je Arlič, se družim tudi nocoj z vami in v tejle uri bomo malce raziskali Mona Lizo, oziroma njeno sliko. Raziskovalci zdaj namreč pravijo, da zaradi asimetrije njenega nasmeha sklepajo, da morda ni bil povsem pristen. Kaj pa vi pravite? Ja, dajte si pogledati njeno sliko, sliko Mona Lize, lahko jo vtipkate v Google, pa bomo kakšno besedo o tem še rekli v nadaljevanju tele ure.

Sam tem, Marko Vukes na aktualu, nekaj minut čez 11. Dober večer. Ja, poznate tisti nasmeh, ki ga ne moremo čisto razvozlati. Mona Liza se tako smehlja že stoletja, ampak znanstveniki pravijo, da njen nasmeh mogoče sploh ni bil pristen. Kaj pa, če je Leonardo da Vinci samo prvi mojster tistega? Nič mi ni, vse je okej, nasmeha.

Bilo mi je prvi put, novi fosili so bili tole na aktualu, dober večer. Ja, zdaj pa vprašanje za vse aktualovce. Kako hitro, dragi moji, opazite, če se nekdo samo pretvarja, da je dobre volje? Ja, pri Mona Lizi so raziskovalci opazili, da je njen nasmeh asimetričen. Ena stran obraza naj bi delovala srečno, druga pa precej manj. Ja, mogoče pa je Mona Liza samo imela slab dan.

0: Aktual. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kao tequila, grupa Vigor na aktualu, sta frišnim komadom, dober večer. Ja, kaj smo ugotovili v tej uri? Da je Mona Lisa na sliki, ki jo je naslikal Leonardo da Vinci, mogoče samo imela slab dan, ker dajte si predstavljati, da vas nekdo 20 minut ali pa še več, kako dolgo mislite, da je on slikal? Ne vem, rečemo eno uro, prosi, dej se še mal nasmej, pa še mal, da še tole pobarvam pa narišem. No, na koncu se tudi vi ne bi, ne vem kako, smejali. Evo, ti nasmeh za naslednjih 500 let, je rekla Mona Lisa. No, imam pa za vaše eno vprašanje za na konec, dragi aktualovci. A bi prepoznali, oziroma a mislite, da bi prepoznali lažen nasmeh? Je Mona Lisa očitno že stoletja skriva odgovor. Znanstveniki pa imajo svojo teorijo, ampak mogoče je ravno v tem čar, da je njen nasmeh ostal skrivnost.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 in 46 metra zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kaže ta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19. Čez dan bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Katarina Tomašević in Klapa Lanterna so nas popeljali v novo uro. Dober večer, družba, in med drugim tudi v nov dan, pa smo takole skupaj začeli sredo. Tajarnico družim z vami še vedno v vaši garaži, v vašem avtomobilu, pri vas doma, v vaši dnevni sobi, tudi v kuhinji sem, pa v kopalnici, tudi v vaši službi. Dober večer. In v tejle uri bomo skupaj preverili, kaj se kaj novega.

0: aktual. V Novi Jami Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ljubav ostaje tudi na aktualu. Dober večer, družba. No, pa poglejmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Za vse, ki razmišljate o tetovaži. Američanka si je želela čisto nežno, ljubko pentljico na roki in to se je zgodilo nedavno nazaj. No, tetovator pa jo je naredil. Ona je bila zadovoljna vse do trenutka, ko je prišla domov in je bratranec rekel: Caitlin, na roki imaš lulčka. Najprej mu seveda ni verjela, potem pa sta se z njim strinjala še oče, fant njene sestre in ko je zdaj naenkrat to opazila, pravi, da ne more več videti ničesar drugega. Tetovaža je postala viralna in ima skoraj 2 milijona ogledov na socialnih omrežjih, ker seveda je to takoj objavila, a ne, da vidi cel svet in zdaj iskreno me zanima, dragi aktualci, če bi to bila vaša roka, če bi vam tetovirali namesto mašnice nekaj, kar bi bilo podobno tistemu, kar imajo moški spodaj, a bi šli takoj na predelavo? Jaz predvidevam, da je.

petek, oziroma ne, v soboto so bili na Ptuju, naj bi bil kdo tam. Skratka, če ste danes oziroma ne, včeraj, zdaj že, včeraj zjutraj šli tankat in se vam je zazdelo, da je avto kar naenkrat postal luksuzna dobrina, se, dragi aktualci, niste zmotili. Dizel je včeraj dosegel novo rekordno ceno, liter stane 1,9 evra, pa že nekaj. Bencin pa 1,674 evra. Pri 50-litrskem rezervarju za dizel tako pustite skoraj 97 evrov. Tako da, če vas kdo vpraša, kam greste danes večer, nikamor. Avto je doma.

simpatični fantje. Na aktualu so bili tole, med njimi tudi Klemen Rutar, ki si ga v teh dneh lahko gledamo v oddaji Masterchef. Pa tole ni reklama za kuharski šov, ampak včasih je pa dober pogledati tudi malo hrane, pa kakšne nove recepte, seveda ne preveč pozno, ker potem postanemo lačni, potem gremo spet do hladilnika, tako da dajte si vi to oddajo naštimat raj čez dan, zvečer pa mi raje se dajmo družiče naprej na aktualu ob dobri glasbi, pa ne bo nihče lačen.

In ne bom rekla, da pretirava, ker si to zasluži, ampak mediji pravijo, da malo pretirava tudi Zdravko Čolić, ki pa naj bi za 45 minut nastopa na poroki računom kar 45 000 evrov. Se pravi 1000 evrov na minuto, ha? Tole pa gre, ampak jaz mislim, da glede na njegovo kariero in vse, kar je že v življenju dosegel, si to gospod tudi zasluži. Dajmo ga poslušati, ti si mi v krvi, Zdravko Čolić. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno. V objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Grdović na aktualu, moja lipa, dober večer družba oziroma dobro jutro, ena je odbila ura, te Arlico družim z vami, tudi v tele uri bom skrbela za dobro glasbo. No, pa me zanima za začetek nove ure, kje ste v tem trenutku, a ste v avtu, a ste doma pod odejo, na poti žura ali še vedno na plesišču, kakorkoli že, tudi tisti, ki ste v svojih nočnih izmenah, če poslušate aktual, to pomeni, da je noč očitno še daleč. Od konca.

0: Aktual. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Solo igračica, nekaj minut čez eno je ura, dober večer, ampak brez panike, dragi aktualovci, ker pred nami je še cela noč, tako da če ste mislili, da se bo zdaj na aktualu umirilo, ne bo se. Glasba gre naprej, mi pa tudi v naslednjih treh minutkah jokamo skupaj z Vesno Pisarovič.

so bile tole, dober večer, družba. A se vam je zaluštalo kaj sladkega? Jah, ura je tok, da bi lahko si postregli z nečim sladkim, zato pa v vaša očesa prihajajo zdaj džavoli, jagode in čoko.

Dober večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred začetkom nove ure. Med drugim prihajajo vaša všeca Maligani, pa tudi Nina Doneli. No, v naslednji uri pa le ostanite z nami, saj se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo podajo Korak za znanost.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunanji minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od